0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya Jolie inafungiwa.
1: Eh, angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Kweli.
1: Ni mchuma.
0: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Nyewe ba nani?
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa. Na japo saa njoo bari na kuwaka wazi kabisa na kupokea client.
0: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye koma hiyo.
0: Ndio zuo reje bitu papa. Si kwa yeye.
2: Hapo hizo bali tungelia wakaiba mapombe yote.
0: Ma nani?
1: Mwisi.
0: Mwisi huu huu mwaiga.
2: Pole kwa kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo katikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Jambu kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesha lindia batu usalama na mali yao.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindo la kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
0: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu tu menza jusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli.
0: Pole da joli.
2: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa.
3: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia.
2: Kwa kabisa
3: inaonekana vraiment wazi kama
1: ordre ile kabisa.
3: Bakaji wao peke na njoo wenyewe bali bafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mimi nakumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
2: Lakini ibare tu. Banduku.
1: Sijua mwenyewe niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyia sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mdogo vremena kuteta sana maikarti.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye hapa uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Atafanya.
0: Hapa binelewa sasa. Salam.

Hujambo wasikilizaji wapendwa, RTV yetu na kuwa na uhakika kwamba mmeamka na hali thabiti. Wakati imegonga saa 12 pita dakika 13, tuwaletee matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kwa njia ya Mungu kutasiri wa habari.

0: kulipa ushuru kodi yapelekea wafanyabiashara katika mji wa Butembo kuonekana katika hali ya mvutano na idara zinazohusika na kutoza kodi. Na ndo maana meya wa mji wa Butembo aliendesha kikao jana kuna kwa ikulu yake, na wafanyabiashara wasema kuwa hawataendesha mara tena mgomo kama walivyokuwa wameahidi.
1: Habari zetu.
0: Wapasha habari katika mji wa Butembo na Kiondo wilayani Beni walipatikana mjini Butembo kunako divisheni ya kiafya kitengo cha Butembo, na walihamasishwa kuhusu kuleta mchango wao kupambana na kirusi cha Ebola.
1: Habari zetu.
0: Mpaka sasa hakuna hakikisho ya kuonesha kwamba M23 wameondoka kunako sekta ya Ikobo. Tunapatikana kunako wilaya la Walikale, kama watu fulani wamesema, wakati M23 wamekuwa kupungua kwa idadi ya wanajeshi katika ngome fulani, ila jeshi la Rwanda halijaondoka kwenye maeneo mbalimbali pa Walikale na M23. Shirika la raia limesema kuwa ni kuweza kuondoka kuna ngome fulani na kuwekea mazidio ya wanajeshi wao katika ngome zinginezo.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtayafuata katika urefu wa matangazo. Tuandamane pamoja.

0: Abarize tu
1: Nelson Rafiki.
2: Litesa ni timotendo fundi wa mitambo sijui wapendwa, kumeonekana makubaliano mpya kupitia sheria ambayo inahusika sasa na kuweza kuweka utaratibu kuhusu mlimo uzaji wa kokoa makakao katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingilia kati katika huo mchakato wa kukubali hayo makubaliano tayari kuhusu kakao katika nchi ya DRC na katika ngazi za kimataifa. Waziri husika na biashara nje mwa DRC Julie Paluku Kaongya alisema ya kuwa kutafuatiliwa mambo na kuwekewa kipaumbele jambo la mlimo na uuzaji wa kokoa nchini DRC na katika ngazi za kimataifa. Alisema Jumapili iliyopita 19 Julai mwaka 2026 Julie Paluku Kaongya alisema kuwa kutaonekana mfano wa mafanikio 12 kuhusu makubaliano kimataifa nayo ambatana na kokoa katika ulimwengu mzima. Na amesema kuwa kunaonekana misingi ine ambayo inaonesha kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikaheshimu huu taratibu itafanikiwa. Ameeleza mfano kuweza kuweka utaratibu kuhusu bei ya kokoa ni jambo la muhimu sana wakati bei itakuwepo imekubaliwa kimataifa na kusije kuonekana utofauti kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi zinginezo. Yote ni kuweza kukinga wote ambao wanahusika na mlimo wa kokoa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupitia hiyo sheria mpya ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia itakuwa imekubali kuwa jambo la muhimu sana. Sheria mpya inawakinga wa wanaohusika na mlimo wa kakao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili wanaohusika na uuzaji toka nchi za kigeni wawe wamekubali bei na bei kusije kuonekana utofauti katika hayo makubaliano na kila upande wote waweze wakafaidika. Ya pili inahusika na usapoti kusapoti wote ambao wanatumika katika hiyo sekta ya kokoa. Mafinansuma katika lugha la Kifaransa, makubaliano mapya kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa ngazi ya kimataifa wahusika na kokoa itawajumuisha wanahusika na mlimo wakishirikiana pamoja makutumika kupitia cooperative, kwani mtu kibinafsi hawezi akapata usaidizi, lakini wakati watu wataungana pamoja itakuwa jambo la muhimu sana, litaweza kuwarahisisha kuweza kupata usaidizi toka ngazi za kimataifa na za kitaifa. Kila mara wakati kila mtu ametumika kibinafsi haimruhusu kwa kuweza kupata bahati ya kupata usapoti ama kujulikana kimataifa. Jambo la tatu ama msingi wa tatu ambao umewekwa katika sheria mpya ni ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isije ikapata shindikizo kila mara toka nchi zinginezo mabarani Ulaya. Mfano, kwa siku zilizopita Umoja wa Ulaya ulisema kuwa kokoa toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanyika katika uzalishaji usio ambatana na utaratibu kimataifa. Mfano, kukatwa kwa miti hiyo ni hatari kubwa kuhusu mazingira. Iwapo wakati kila mtu anapofanya kazi za mlimo kuna jambo fulani ambalo lapaswa likafanyika, sio kama watu walikata miti na hiyo ndio itapelekea watu wasije wakafanya mlimo wa kokoa, inabidi kila jambo liweze likaenda kwa utaratibu. Lenye jambo la tatu la kuheshimu utaratibu huo na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze ikaheshimishwa katika ngazi za kimataifa bila kuweza kupata shindikizo kila mara katika hayo makubaliano yaliyowekewa saini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumeonekana kwa ujenzi wa gala mbalimbali katika maeneo mbalimbali, na hizo gala ndo kutakuwa kukawekwa mazao ya kakao ama baada ya kuweza kuvuna kutawekwa gala, na katika kupitia hizo gala ndo sasa wanahusika na uuzaji tu ngazi za kitaifa na kimataifa watakuwa wakipata hiyo mazao ya mlimo. Kwa mwisho msingi wa ine kunaonekana kuona namna gani kurahisisha kusafirisha kakao kutoka katika maeneo mbalimbali, mfano utengenezwaji wa barabara na vifaa mbalimbali, na pia kwa kuweza kuweka mazingira ya usalama katika maeneo ambako kumefanyika mlimo wa kokoa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wasikaji wapendwa, mnaendelea mkiandamana nasi. Wafanyabiashara katika mji wa Butembo walikuwa wameonekana katika hali ya vute ni kuvute, na mashirika ama idara zinazohusika na utoza kodi katika mji wa Butembo. Ndio maana meya wa mji wa Butembo alichukua hatua ya kuweza kukaa nao kwenye ikulu yake, na kikao kilifanyika jana. Baada ya mazungumzo yaliyofanyika jana 20 Julai 2026, wafanyabiashara wamesema kuwa hawataendelea na mgomo wao kama walivyokuwa wameaidia. Wamesema, walikuwa wakisema mbeleni ya kuwa mashirika na maidara ambazo ni za ushuru zilikuwa zikiwalazimisha kulipa pesa ambazo zinavuka kingo na makubaliano, na ndio maana walisema kuwa wataingia mgomoni. Kamisa mkuu Moa Baikiteli Roger wa mji wa Butembo aliona ya muhimu kuwa weka kwenye meza ya mazungumzo, na wote tayari wamekubaliana mzozo utaendelea pengine. Kampale Tsongo Patrick ndo alisema kwa niaba ya wasindiketi wote walionekana kuna kwa ikulu ya meya wa mji wa Butembo. Wapasha habari mjini Butembo na wengine kutoka hapa Kiondo katika wilaya la Beni jana 20 Julai 2026 walihamasishwa kuhusu namna gani wanapaswa wakaleta mchango wao kwa kupambana na magonjwa ya Ebola. Walionekana kuna chumba cha mikutano ya DPS kitengo cha Butembo, divisheni ya kiafya kitengo cha Butembo, na wote walisema kuwa watatumika vilivyo kwani wamehamasishwa kuhusu mchango wao wa kupambana na Ebola. Tuwasikilize wale ambao walisema kwenye mikrofoni ya Stephen Mate.
0: Sisi kama wapasha habari a travers
2: wote walisema kuwa wata

0: kutumika vilivyo, kwani wamehamasishwa kuhusu mchango wa kupambana na Ebola. Tuwasikilize wale ambao walisema kwenye mikrofoni ya Stephen Mate.
1: Sisi kama wapasha habari, a travers information

0: Ana, sisi tumeamua kuambia raia ukweli jinsi virusi vipo na jinsi tunapashwa kupambana navyo ili visije vikaumaliza watu wengi katika jimbo tunamoishi.
1: Kwa kuondoka kwa wasi wa M23 RDF sio jambo ambalo limehakikishwa na shirika la raia kunako kongamano la Ikobo wilayani Walikale katika wilaya Walikale. Mratibu wa shirika la raia pa Walikale ameeleza kuwa waasi wa FC M23 RDF wamekuwa wakiondoka katika wakipungua idadi, kuonekana kupungua kwa idadi ya wanajeshi wa FC M23 RDF kuna kongome fulani na kuwekea mazidio kwenye ngome zinginezo. Yote tu wanakuwa na njama mbaya za kuendelea na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana Fisto Misona ameomba jeshi la taifa la DRC kwa kuendelea kufanya ukingo wa mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwa chonjo ilindapo hao waasi wataendelea na njama zao mbaya, waadhibiwe vikali na kuwekewa vizuizi na vikwazo. Ukosefu wa usalama wakati umedumu mashariki mwa DRC, Senko pamoja na vyama vinginevyo vya kisiasa zaidi sana vile vya upinzani imeona ya muhimu ni kuketi kwenye meza ya mazungumzo. Hayo mazungumzo yangelibidi kuweza kufanyika nchini DRC. Lengo kubwa ni kumaliza hali ya mgogoro wa kivita na wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Arsene Kaputu akiwa muhajiri kwenye Université Officielle de Rwenzori ameeleza kuwa ni njia nzuri ya kuketi kwenye meza mazungumzo, ila kuna kuwa pia vikwazo. Mazungumzo ya muhimu yangelipaswa kujumuisha pande zote, yakisema vyama ambavyo ni vya utawala wa sasa, vya upinzani, shirika la raia, pia na vyama ama makundi za uhasi. Mwalimu huyo kwenye University Officier de Rwenzori UR amesema kuwa kuna kuwa makosa fulani ambayo inapaswa ikaonekana wakati hayo yote itakuwa ikapangiliwa. Kwani ya muhimu ni kumaliza hizo tofauti za kisiasa na za kiusalama, kwani vita vimedumu muda mrefu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati pande zote zitajumuishwa itakuwa ya muhimu sana kwa kuweza kumaliza hizo tofauti. Aidha, wakati kama wanasiasa watafanya mazungumzo tu kwa kutafuta vyeo haitakuwa jambo la muhimu. Kuna kwa sekta ya Bapere wilayani Lubero, shirika la raia limetazarisha kuhusu kuonekana kwa mahala ambako watu wamekuwa wakitumia mvinyo mkali, pombe haramu pamoja na sigara haramu, wakisema kuwa ni vijana wadogo wadogo ndio wamekuwa wakihajirishwa na wengine wakihusika na uzaji pamoja na huu ununuzi wa sigara haramu itwayo bangi pamoja na pombe kali. Wameomba jeshi la kumrazi government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kupambana na hilo jambo. Samuel Kaeni anayekuwa president wa shirika la raia kunako sekta ya Bapere ndo aliambia viongozi kwa kuweza kushirikia hilo jambo, kwani watoto wengi wataonekana mili zao zimeharibika kufuatana na kutumia pombe na sigara haramu. Mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili, tunawapigia asante kwani mlikuwa wengi kutegea sikio saa moja kosa robo saa moja kamili. Mtayafuata pia katika lugha la Kifaransa. Kwaherini.

0: paysan et respectueux. Et de faire honneur à notre école, qu'on paie scolaire la bourgeoisie du Nord. Vive l'école, vive nos éducatrices, vive...
1: Merci tous les auditeurs de la RTVH
2: d'avoir écouté notre chronique.
1: Que pensent les enfants?
2: Nous vous fixons un prochain rendez-vous sur la même fréquence, la 103.fr.
3: On sonne!
4: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
5: Angalisho, angalisho, Ebola ni magonjwa ya hatari, ni lazima tujue kuitambua.
6: Nini, Ebola tena?
7: Ndiyo, lakini usiogope, hatukatali kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia, ila inaweza ipukwa. Unapofahamu na kugundua alama zake haraka, unakuwa na bahati ya kupona mbio. Ukiona
6: homa ya rafla,
7: kichwa kuuma,
6: maumivu ya tumbo au ya shingo,
7: kuhara na kutapika,
6: mchoko ya sana, maumivu ya mishipa au maunganisho ya mwili,
7: na hata kutokwa na damu.
8: Baba, mama, nani vijana wapenzi, unapoona moja kati ya alama hizo kwako au kwa ndugu ama jirani yako, nenda haraka kwenye kituo cha afya cha karibu yako.
7: Ebola ni hatari, lakini kujua kuepuka ni kuokoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
9: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
10: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
11: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
10: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine. Ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Epuka ni kuokoa maisha.
1: Baba, mama, nani vijana wapenzi, matendo haya kila siku yanaweza kuokoa maisha yako, ya ndugu na jirani yako. Shika na utende vile kila mara. Na kama unashakia kifo fulani cha kufanana na Ebola, ita wafanya kazi wanaohusika na mazishi na ustahili.
0: Ebola ni hatari, ila kujua kutambua alama zake ya okoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.

0: Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara

0: kwanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: Hey, Sheri, nimeshakuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye?
0: Hey, Sheri, mumave zote, zenye ulisaka kunyo hapa. Iko, tre diferent.
3: Na kwa trofim,
0: ewa kwa tre wa menye,
3: raro na yeshina vere fombo.

0: na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika. Na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali, kama

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
2: RVH.
3: Je t'aime, je t'aime. I love you.
4: Adieu la vengeance. Adieu la retribution.
5: Habari za mahali.
6: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
5: Habari za mahali
6: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
5: Kila siku fata kipindi habari za mahali
6: kwenye redio yako.
7: Usalimike mahali popote unapotegea sikio redio yako, mpenda msikilizaji, ni muda mzuri wa kukuletea taarifa hii.
2: RVH.
3: Je t'aime, je t'aime. I love you.
4: Adieu la vengeance. Adieu la retribution.
8: Usalama, usalama, usalama wetu pamoja uzeka.
9: Mpenda, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bari ya joli inafungiwa.
10: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
9: Kweli.
10: Ni mchuma.
9: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
10: Mchuma?
11: Nenye ba nani?
10: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njo bari na kuwaka wazi kabisa na kupokea client.
9: Tu saa mouvement kazi hii papa.
11: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye kwa hiyo.
9: Tu zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
11: Mapenzi bali tungilia wakaiba mapombe yote.
9: Ba nani?
10: Bamwisi.
9: Bamwisi humu humu mwenda.
11: Pole kwa cha kabisa.
10: Pole kabisa.
9: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Jambo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na mali yangu.
10: Zamiri nyamanza.
9: Misi eleo mpenda.
10: Kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
9: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindo la kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
10: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
9: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te banza jusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
10: Ema? Joli?
11: Joli. Unarudia.
9: Pole da joli.
11: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa.
12: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia. Inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njo wenyewe bali bafuchika.
9: Ya. Effectivement. Mimi nakumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Tu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio banatoka iba amo.
11: Lake ni bare tu.
10: Baduku. Sijua mwenyewe niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angali. Bajambazi bate kwa mtu tranquille. Na batendea kwa nanyaya sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mdogo vremena kuteta sana maikarti.
12: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye hapa uzeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile uweza miri hapa.
9: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
12: Makosa ile.
9: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
12: Apana.
9: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
10: Utafanya.
9: Hapa binelewa sasa.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Poti kwa viongozi, mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja, tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali, Engine DRC, Remotec, RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, unaitaka semi-automate ya biochimie.

0: Nachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
1: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
2: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
3: Tuko na capacité ya 60. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
5: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: uvivu ndani ya mwili.
1: Ni nyuma nzira ya satra masata wa bandu makulu. Evesa la meno ikalu ya kunguto mutsafu wa momoweri.
2: Ama satra wa bandu makulu wa waikwe.
0: Evyo shime kaniriba wakoka hara tatingiri ni nyumba.
2: Kwatoye vesa lama, wabera muka bana yoe.
0: Kupata vesa lama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugina, mumangara, mumakafetaria, maalimandasyo. Hata kuma restorana, kuma hotel.
3: Hapa beni, ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
2: Au mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
0: Au tena, mubutike kuruwa ropere kwa muso kwa nzi bayengo.
3: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
0: Ebulongo, iwa luwa endo

0: Asante sana Bwana Litterson, asante sana nyinyi pia kwenu wasikilizaji wapendwa mali kote mmekuwa mkitufuata. Tunaenda kabisa mwisho ya kipindi kietu, kipindi kienu Coq de la République. Mama Georgette, neno lako la mwisho kwa kuweza kutuandaa kutoka ndani ya studio.
1: Ok, asante sana. Na neno la mwisho ni kupana tu pole kwa kamarade wote walio katika kuanzia Kinshasa pei yote. Tunajua bireke ilisha kupenya, nous sommes à plus de 90%. Kupana tu pole kwa kamarade wote.

0: kutoa na bakuu ya hii chama juu ya majeshi ya kumshindikiza, kutafuta namna gani kumshindikiza kamarade wetu wa mwenye anatuacha leo.
1: Asante sana mama Georgette, asante sana pia kwa nyinyi wote ambao mlikuwa mkitufuata. Tuwezi tena kukutana semaine prochaine dans un nouveau numéro. Na kwa leo, kama vile tulisema, c'est vraiment spécial. Tunaendelea kusema pole kwa wakamaradi wetu wa Nord Kivu, wakamaradi wetu wa Federation ya Lukunga, ya Changu, ko Kinshasa, Federation ya Sud Kivu, Federation ya Ituri, Federation ya Chopo, Federation ya Congo Central, Federation ya Kasai Oriental, mahali kote chama bireke na kuwa. Na tuendele kujiunga, tunasema dans l'union de prière. Tulikuwa ndani ya studio, muniite Filemo Matumu, na kwa mama na mwanamemba wa chama bireke, pia porte parole yo chama ndani ya Interfédération Nord Kivu. Tulikuwa tukishindikizwa naye na mama
0: Masika Sampiro Georgette, porte parole adjointe Fédération Nord.
1: Na yule ambaye alikuwa akituweka hewani si mwingine bwana Litterson. Tukusema chao na tuendelee kuungana mkono mkononi.
2: RVH.
3: Je t'aime, je t'aime. I love you. Adieu la vengeance.
4: Habari za mahali.
5: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
4: Habari za mahali
5: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
4: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
5: kwenye redio yako.
6: Usalimike mahali popote unapotegea sikio redio yako. Mpenda msikilizaji, ni muda mzuri wa kukuletea taarifa hii ya kibinadamu, habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi.
7: Kila siku fata kipindi
8: habari za mahali
7: kwenye redio yako uipendayo.
6: Habari kamili. Ili kuhamasisha watu kwa kufata kanuni za usafi, maeneo kadhaa ya kunawia mikono yamewekwa katika mji wa Beni, hasa sehemu zenye watu wengi kama vile milango ya soko na vituo vya afya. Vifaa hivi vimewekwa kwa msaada wa mashirika mbalimbali kama vile International Medical Corps IMC, UNICEF, Consortium de l'Agriculture Urbaine Butembo Beni KIB na mashirika mengine yanayoshiriki katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Vifaa hivyo vinasaidia watu kupata maji na sabuni kwa bure. Pia wakaaji wengi wamesema ya kwamba vifaa hivyo vimewasaidia kufanya kunawa mikono kuwa tabia ya kawaida kwa kujikinga. Maelezo zaidi katika ripoti hii yake Isaac Biningeve.
9: Katika soko la Kilokwa ndani ya wilaya ya Bungulu, kituo cha kunawia mikono chenye uwezo wa takribani lita 1000 kimewekwa kwenye lango kuu. Wachuuzi na wanaonunua wanasimama hapo mara kwa mara kunawa mikono yao. Kasereka Libongo, muzaji, anafurahia mpango huu.
10: Pangangu wangu binafsi sisukumiwe, lakini nakutra nisaidia sana. Wakati tulikuwa bila lavabo ndani ya soko, ukataka upate mai ndani ya soko, pako ndakulo kumwisho. Na venye biko na akili ya mzuri, banakuta avantage, biko na nawa bila kusukumiwa. Dijuro juru maya ya ishaka, sabuni tunapata na mai banarabitae kawaida kabisa.
9: Kwa Angelo Letende, aliyekuja kununua, anasema kwamba kuheshimu kanuni za afya bado ni muhimu katika mapambano zidi ya Ebola.
11: Ile mai kisiko pa disponible bila kuuza, tafikaka tunanawa mikono, nasaidia deja kuevite ile magonjwa inasumbua ngini yetu ya Beni.
12: Bato tu baache buyuwai, bafati magizo mbalimbali, na wangali kwa tuambia kunawa mikono, ailombe mutu kitu, nisemani akte ya kukwepusha we na jamaa yako na kukinga afya yako.
9: Usimamizi wa vituo hivi unashughulikiwa na Consortium de l'Agriculture Urbaine de Butembo Beni KIB. Kulingana na Neema Msafiri, msimamizi wa moja ya malavabo hizo, vifaa hivyo vya kunawia mikono vinapatikana mara kwa mara.
13: UNICEF ndio linafinaseka ibe na ndio maana barakazi jenga lavabo hapa kwa parking. Watu wakaibe banaletaka mai, ikaisha tu naita banaleta mai. Na savo pia banatupatia. Watu kabisa biko bia biko nafika bananao tu ama banakuliza kama banao namna gani wanaongoza bananao.
9: Hata hivyo, wakazi wanaomba kuona vituo zaidi vya kunawia mikono vijengwe katika maeneo mengi na kampeni za uhamasisha.

0: aji zizidishwe zaidi. Ijapokuwa kusita kwa moja, vyombo hivi vinakubaliwa na jamii, maji, sabuni na ishara rahisi inayosaidia kuimarisha kinga dhidi ya Ebola. Mimi ni Isaac Bingeve kwa habari za mahali.
1: Na tukiendelea hapa Beni, pamoja na vifaa vya usafi, juhudi za kujikinga na Ebola zinaendelea pia katika sekta ya usafirishaji. Kituo jimboni kinachohusika na usafirishaji Transcom kimekutana na wasafirishaji wa watu na biashara ili kuhamasisha kuheshimu hatua za kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Upande wake, kituo cha mawasiliano kuhusu hatari na ushirikishaji wa jamii Kreka kimetoa wito kwa kila mtu kuwa na wajibu wa kufuata hatua za kujikinga zinazopendekezwa. Tufuate ripoti yake Frank Kaki.
2: Tume ya mawasiliano kuhusu hatari na ushirikishwaji wa jamii CREC iliyoshiriki katika mkutano huu kwa mwaliko wa division ya mikoa ya uchukuzi ilieleza kuwa ilikuwa ya muhimu kuzungumza na wahusika hawa wa maisha ya kijamii na kiuchumi. Desire Banyanga, presidenti wa CREC, amesema kuwa wasafirishaji ni watu wa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya Ebola.
3: Magonjwa mbele ifike ndani ya jimbo yetu ya Kivu ya Kaskazini ilianzia kwanza kwa jimbo la Ituri. Na kusema itoke kwa Ituri, ni watu waliotoka Ituri wakaleta magonjwa huko. Na hao watu wametumikisha vyombo sawa gari, sawa moto, sawa mabasi, kusudi wafike nayo huko. Na wanani waliwatembeza ni ile maassociation, njo ilitembeza wale watu, ikawasafirisha kutoka Ituri mpaka hapa.
2: Division ya mikoa ya uchukuzi jimboni Kivu Kaskazini pitia kiongozi wake hapa jimboni Bwana Patrick Banyanga, ambayo iliandaa mkutano huu, ilitumia nafasi hiyo kukumbusha hatua za muhimu za kuzingatia. Tumeomba ya kuwa kwenye uchukuzi wa watu ndani ya gari na kwenye pikipiki wachukuzi waheshimu kanuni kuhusu idadi ya watu ndani ya gari, kwani yote hayo yameshimikwa na kanuni za kazi. Kisha hiyo, tulihimiza pia wanamemba wetu kuhusu kunawa mikono na vile kutumia dawa za kuua magonjwa kwenye mikono yetu ndani ya gari zetu ili kujikinga na wale tunaowachukua ndani ya gari. Habari na ujumbe uliotolewa wakati wa mkutano huu ulipokelewa vizuri na washiriki, ambao walionyesha kuridhishwa kwao kwa maneno haya.
4: Après réunion tumesikia maneno mingi ya chef de division mtangulia. Tukamata mesure de barriere, respecte ma mesure de barriere. Na ingine inatuomba wa shofere, kila shofere wote, kila gari wote ya ITB, tutie ma desinfectamu gari yetu na itatusaidia zaidi.
5: Ya vye tunatosha mrenyo, inatusaidia tena. Kila shofere akuna kwa na desinfecta yake mugari, juu aproteje bakiria banke na epeke. Na bengine batu benyatezi kuta swate kuparking, juu abasaidie. Kila voiture nomba ikue.
6: Nilikuwa na waza kabisa Ebola ni kope jisi wanasemaka. Sasa kwa leo nimejua jisi Ebola ni problem, ni shida kabisa katika jamii.
7: Habari za mahali
8: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa uzamini wa shirika la Benevolencia.
7: Kila siku fata kipindi habari za mahali
8: kwenye radio yako.
1: Na kwa kumalizia taarifa hii kuhusu habari za juhudi za kujizuia na ugonjwa wa Ebola, hatua nyingine zinaendelea ili kuimarisha huduma kwa wagonjwa. Huko Wicha, shirika la Kopi RDC limetoa vifaa vya kulalia ama matla karibuni 50 pamoja na hema moja kwa kituo cha matibabu cha Ebola katika hospitali kuu ya Oicha ili kuboresha mapokezi na huduma kwa watu wanaozaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Mchango huu umepokelewa vizuri na msimamizi wa mapambano dhidi ya Ebola katika eneo la afya la Oicha. Hata hivyo, ameeleza kwamba bado kuna mahitaji mengine yanayohitajika ili kuimarisha zaidi vituo vya afya. Maelezo zaidi na Esami kitatoka Wicha.
9: Mapambano dhidi ya Ebola yanaendelea kuhusisha mashirika ya hapa, wananchi pamoja na wahudumu wa afya katika eneo la afya la Wicha. Kamati inayoshimamia mambo ya kiutu kwa PRDC, ambayo ilisaidia kituo cha matibabu ya Ebola kwa kutoa vifaa vya dharura, inaendelea pia kufanya shughuli za uhimizaji ili kupunguza upinzani ya wananchi kuhusu Ebola. Richard Kirimba, presidenti wa baraza la uongozi la shirika hilo, anaeleza kuwa lengo la msaada huu ni kuchangia mapambano dhidi ya Ebola na kuongeza uwezo wa kupokea wagonjwa katika kituo hicho.
10: Tuliweza kuona umuhimu wa kusaidia hiyo sete na godoro 55 pamoja na hema moja tent, watu wanakaa ndani pasipo shida, na inasaidia waganga kwa kufanya kazi hii ya kuchungulia wale ambao wameonekana kuwa kuna mashaka kwa afya yao kufatana na dalili ambazo wanaonesha. Sababu gani tuliweza kuingilia mambo wenyewe? Sababu tuliona kama population ya kwetu, raia wameteseka siku nyingi kwa ile shida ya kutokana na vita, sio tena vizuri ugonjwa kama Ebola wakati umeingia ufanye siku mingi. Nikusema sisi tuna lengo ya kuona kama huu ugonjwa upite haraka iwezekanavyo, sababu tuna shida zingine. Na
9: kwa upande wa afya, msaada huu umekuja kwa wakati mzuri. Daktari Nzala Izai amesema wagonjwa tayari wanatumia magodoro hayo, lakini bado kuna mahitaji mengine na mashirika mengine yametarajiwa kuja kusaidia zaidi.
11: Tunashukuru Kopi ambaye ni ONG yetu lokali. Hii ONG iliweza kukuya hudumia wagonjwa, kuli walituletia sengasema atla, me haiko ile peke yake, walituletia vile tanti ambamo waganga wako na ikala na kutengeneza dawa mbele wanepatia mkono.
9: Wahudumu wa afya wanakumbusha kuwa vita ya Ebola inahitaji pia ushirikiano wa wananchi. Wanaomba watu waendelee kushirikiana na timu za afya ili kuzuia ugonjwa kuenea.
11: Ndiyo, tunashukuru kwanza raia ya Oicha kwa kolaborasyon ambayo munaendelea kuonesha, na ni kufatana na ile kolaborasyon njo leo tunaposha sema kabisa kwetu tukunafatilia wagonjwa, lakini hatuna tena ka positifi kwa hii wakati.
9: Tangu ugonjwa ulianja hapa Oicha, tayari kuna kesi 3 za Ebola, watu wawili wamefariki na mtu mmoja amepona. Sasa hivi watu wa 7 wanaoshukiwa wanafatilia katika kituo cha Ebola cha hospitali kubwa ya Oicha.
1: Mpendwa msikilizaji, ni kupitia ripoti hii ya Kesamikita ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu siku ya leo. Aliyekutangazia ni mimi Chantal Kashi. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Kwa heri.
12: Kila siku fuata kipindi
13: Habari za Mahali
12: kwenye radio yako uipendayo.
14: RVH,
15: c'est ma radio préférée.
14: RVH,
15: c'est notre radio préférée.
14: RVH,
16: c'est votre radio préférée.
14: RVH, non.

0: verset 38. Ruth chapitre 15, chapitre 1er, verset 15. 1 Samuel chapitre 25, verset 38. Ruth 1er chapitre 15e verset. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourit. Baada ya siku kumi, Bwana akampiga Nabal na akakufa. David, après que Nabal était mort, il dit: béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaël de devenir sa femme. Ruth chapitre 1 verset 15. Nous sommes dit à tout. Naomi dit à Ruth: voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Shangilia Yesu comme akofi na vigelegele. Ma destinée, c'est ma vizuri, ma destinée m'oblige. Nimeanza kukupatia pointi zile ambazo zitakuonesha kesho jeudi. Bwana akusaidie. Ingalao mvua iwe ya aina gani, ufike kwa wakati ili nikuoneshe mwatie ya destine yako gisi itakuwaka hata hauyafika. Nitaanza kuonesha kwamba inawezekana. Bwana akuoneshe kesho yako na ungali unaishi leo. Moja aseme amen. Nini tunaweza kujifunza kwa habari za Nabal? Anatukana Daudi. Daudi anataka kwenda kuua pumbafu Abigail mnjia. Anatuliza hasira ya Daudi kwa kujishusha kwa zawadi na kwa chakula. Baada ya siku kumi, Mungu akamuua Nabal. Daudi akatuma wajumbe waende kumwambia Abigail, Daudi anakutaka uwe mke wake. Nikasema hivi: hata kama wewe hawezi kurudishia mabaya aliyekutendea mabaya, Mungu hatamwacha. Vingine visasi vinaisha wakati wewe unapenda uvilipishe, wakati wewe unapenda ujitetee. Kwa hiyo Mungu anawaacha wale watu, lakini unaposamehe watu wengine, Mungu anapambana nao. Abigail ni mwanamke mrembo kwa tabia, kwa sura, anaishi na pumbafu. Bwana alileta njia fulani itatosha Abigail kwenye alikuwa na impeleke kunyumba ya kifalme. Kwa hiyo usiharibishake quality zako, usiharibishake valer zako kwa ajili ya watu naishi nao. Kuna siku Mungu anaweza kutosha kwa watu wasiofaa na nakupeleka fast kwenye heshima yako itaonekana. Sema amen vizuri. Nini ilituma Daudi aombe Nabal chakula? Tulisikia jana kwamba ilikuwa ni destiny. Nabal hakukuwa na chakula ya Daudi. lakini Nabali alikuwa na bibi ya Daudi. Tangu misingi ya dunia haijaumbwa. Ndio maana aliposikia kwamba anakufa akasema nakushukuru Mungu. Kwa sababu umenizuia nisifanye ubaya. Ubaya si kwamba angeenda tu kumuua Nabali, lakini katika hii ubaya angeenda kuua Abigail, mke wa maisha yake. Kwa hiyo akashukuru Mungu. Destiny iko na nguvu ya kukutosha mahali fulani na inakupeleka fast kwenye wewe haujue, lakini baada ya miaka utasema ilikuwa kusudi ya Mungu. Mmoja aseme amen. Leo nakwenda kuzungumza habari ya binti anaitwa Rutu. Anaolewa na mume Mwisraeli. Na baada ya siku chache mume anakufa. Mtaanzia historia pale. Ukweli ni kwamba katika Biblia ndoa inavunjika mpaka inatokea kifo. Na wakati mume anakufa, Rutu alikuwa huru. Na ukisoma historia vizuri, mume wa Rute anakufa na hajazaa mtoto. Wataalam wanatuonesha kwamba mume wa Rute alimwacha bado ni mtoto, na inaweza kuwa ilikuwa ni mwaka mmoja na miezi mbili ya ndoa. Acha saa. Ina maana Rute alikuwa free kwenda mahali pote ambapo anajisikia. Na Naomi akamwambia, you don't have reason, huna sheria yoyote ya kuishi na mimi. Wende kwa miungu yako. Wende kwa watu wako. Wende kwa jamaa yako. Haimaanishi kwamba Rute alikuwa yatima. Alikuwa na watu. Alikuwa na familia. Na motive za huyu mwanamke Naomi zilikuwa very right. Kwani alimwambia, hata unaishi na mie, sina mwanaume wa kukupa. Mume wangu alishakufa. Lakini ukirudia kwa watu wako, inaweza ikatokee ishara ya kuolewa tena. Na alipowaambia hivi, yule binti Orpa akaona mama iko na sheria, akarudia. Lakini sikia maneno ya Rute. Rute anamwambia Naomi, usinikaze nikuache. Hii maneno ninaitafakari nilipokuwa hapo. Maana yake kulitokea ubishi kati ya Naomi na Rute. Naomi anasema rujia. Rute anasema don't push me to forsake you. Usiniache ni kuabandone. Usinikaze. Na unayua ni shida sana kushikaza wakati mtu hakutaki. Huyu mtoto mwanamke anakuwa sama ibobo, anakuwa sama yatima, anasema usinishurutishe. Iko anabana nani? Anabana mwanamke mjane, tena ni mwanamke amezeeka. Manake mwaule mwanamke amuna future, amuna avenire yoyote. Jeune fille, wende ushiunge na mzee. Bwana yake anakufa, watoto wake wanakufa. Mtafsiri ya mzuri, Naomi
1: Hana fitiri na hana temwanyaji. Kwa maana bwana mtu akikufa, watoto wanakufa wawili, batamuita nani? Kama ni Goma, kama ni Kongo, watu watambiana vizuri, usiende kwa mchawi. Aye bwana anaweza kufa, watoto wanaweza kufa, kisha wewe unatashi kwama na mtu wa vile. Sema nyuma yangu, ma destinée m'oblige. Mtu mmoja kwa hapa sema amen. Banamuke mingi leo haiko tu banamuke na banaume. Bwana akikufa anaweza lia na anasema njo tena occasion ya kuanzilia maisha yangu. Aye ataendelea kushikwama na tate mwenye alishazeeka. Tate atamupa nini? Vous savez, il y a des choses que nous faisons parfois. Kuna vitu yenye tunaweza fanya. Mesa uko we peke unajiuliza, niko nafanya nini? Mtu mmoja aseme amen. Naomi iko mchafu, ameachwa. Na Biblia inaruhusu kusema kifo ndio itawatenganisha. Na kifo inafika. Na mwanamke anaambia Naomi, sitakuacha. Anamwambia kitu cha kwanza, Mungu wako atakuwa wangu. Mungu aye mwenye anaweza ruhusu bwana akufu na batoto mbili bakufe. Kwanza Naomi ye peke alishichukia, akasema nitakapofika Betelehemu wataniita mara. Mara maana yake sipitie machungu, lakini mimi njo machungu. Kisha na Rite anamwankuraje, anamwambia tontie sera motie. Or, nye muna semaka maubiri moya, mtu anapanaka venye iko navi. Mtu moja iko nanisikia seme amen. Hey, mko munasikia? Mimi nafikiri niko naubiri katika roho. Kule nyuma mko nasikia? Munasikia au munaona mkono? Ufanye hivi. Mimi nasema hivi. Mimi nasema hivi. Abiko nasiki? Nye mseme nisiki. Mtu mmoja kwa hapa aseme amen. Ongeza amen aishinde mvua. Inataka shinda, ongeza amen aishinde mvua. Ujumbe huu ni mkubwa sana. Na ukisikia vizuri itakubariki sana. Riti akamwambia, nimepresse pas de te laisser. Usinishurutishe nikuache. Aseme Mungu wako atakuwa wangu. Ni pale nilipashwa anzia ujumbe wangu magharibi ya leo. Aseme mahali utakwenda na mimi nitakwenda.

Eske Naomi anafanana kuwa na Mungu? Ile ni swali ya kwanza. Mwenye atakuitikaka, atakuitikaka munegativite. Mtu akikuitika mpositive, mumu. Kiingereza inanisumbua kichwa. Mtu akikuitika wakati mambo yote inaendeka, hakutumwa na Mungu kwako. Mwenye Mungu atatumaka kwako, atakuitikaka wakati yenye wewe peke unashikatala. Kila kitu kinakataa, kisha nakutemwanye. Ujue Mungu alimtuma. Mungu wako atakuwa Mungu gani? Wewe ujiulize kwa priere hapa ya 40 jours. Uko naomba baba papa na 40 jours. Jehova onekane, Mungu onekane. Bwana nakufa. Unarudia mpriere. Oh Mungu onekana. Garsua kwanza nakufu. Tena unapanda ngazi. Oh Jehova wewe ndio Bwana. Wa pili anakufu. Tutasema uko na Mungu shie. Batu ya leo wanapendaka baone Mungu mubiato. Baone Mungu magari. Baone Mungu mustabilite. Baone Mungu mufinansi. Sasa mwenye alitumwa na Mungu iko tofauti na watu kama wale. Na hii ndio neno utie mkichwa ya kwanza. Yeyote mwenye atakupendaka, atakupendaka wakati ya una raison ya kupendewa. Mungu wako atakuwa wangu. Pointi ya pili. Watu wako. Anaposema watu wako watakuwa wangu, unajua maana yake? Manake marafiki zako watakuwa marafiki zangu. Manake na wale ambao ni maadui zako. Hakuna mtu anaweza kupenda kisha akopere na maadui yako. Never. Ukiona unapokea mtu kunyumba kwako na anaanza ongea na majirani wako ambao wanataka kukuua, manake yenjo mlango ya kukuua. Mtu wote mwenye anakupendaka hawezi penda ikali na watu ambao wanakuchukiaka. Kwa sababu roho ya mapendo haivumili yake kusikia madhaifu ya mtu mwanapendaka. Haiwezi vumili. Na ukiona mtu anakaa anasikiliza madhaifu kwa ajili yako, jua hakupendi. Watu wako watakuwa wangu. Na kwenye utaenda, njoo kwenye ndaenda. Na akaongeza, na kwenye utakufa, njoo ndakufia. Angalia mwa hii maneno yote, hakuna fasi kwenye riti anasema, fete yako itakuwa yangu. Masipere zako zitakuwa zangu. Hakuna fasi kwenye riti anasema, pesa zako zitakuwa zangu. Mungu akikukonekte na yeyote duniani, hana bezwe kwanza ya materiel. Iko na bezwe ya Mungu mwenye iko ndani yako. Kama ungelikuwa mfamia ya riti, kisha mwikali muulize riti, bwanako alishakufa, bamko yako alishakufa, unataka enda wapi na Naomi? Rite anasema, ma destinée m'oblige. Mtu mmoja aseme amen. Parce que ile ni folie. Unaweza enda na belle-mère kama bopere ya kingali. Na unasema labda ataniweka. Lakini wakati mwanamke mwenyewe ni mjane, wewe ni mjane, nyumba ya wajane mbili, nani atasaidia mwingine? Rite ya kujua chochote kinachoendelea, kumbe ilikuwa ni puissance ya destiny. Nisikilize.

0: Walipofika Bethlehem wakamuuliza huyu mama, mume wako yupo wapi? Akasema alifariki. Mtoto wako wa kwanza alifariki. Wa pili alifariki. Huyu ni nani? Aseme aka ni kabinti kakule ka Moabu. Ni mke wa mtoto wangu mmoja ambaye alikataa kuniacha. Wakaanza zunguka Mwisraeli, hata shamba hawana, hata chakula hawana. Kisha siku moja Riti akamwambia mamukwe, mama, njaa itatuua. Niruhusu niende angukia mshamba yendafikia amo, nilokote makombo ya ile shamba ili nilete chakula. Anaenda kulokota chakula makombo, shamba yenye anaangukia ndani, kumbe ni shamba ya kijana moja mtanashati anaitwa Boazi. Na Boazi alikuwa rishi wa kwanza mwa ile milie. Na tena ukisoma Biblia vizuri, Boazi iko na parente na jamaa ya bwana yake na Naomi. Rite ajue shamba nye anaangukia amo, anasikutana yuko mshamba. Sana rudia, anaambia mama, ni lokota masuke, lakini ile shamba wanasema mwenye nao njo Boazi. Naomi anamwambia, mbona Boazi ni wa jamaa ya mume wangu na ni mtu mkubwa sana? Tuulizane, juu ya nini anaangukia mshamba ya Boazi? Juu alideklare watu wako. Nani kwa hapa aseme amen? Aseme watu wako watakuwa. Na unaona, sanye iko analokota, mtu mwanalokota wote, itika wala ukatale. Sio kama niseme hii, lakini itawasaidia sana. Maandiko yanasema alikuwa belle de taille, belle de figure. Sasa iko na lokota masuke, mwenye shamba akakui. Est-ce que mnakomprendre kama humilité njoo inaoneshaka taille ya mtu kujishusha. Ase mwenye shamba akaangalia na yao. Na alisha komana. Akauliza watumishi wake, ule mwenye iko na lokota kule ni nani? Wakamwambia atumuyu, inawezekana ni mgeni. Na inaweza kuwa alitoka Moabu. Akasema okay, msimuitikie lokotee masuke, mlete akamate chakula nzuri. Kuya kujeova ni si juu ya kuomba tu na kuabudu. Hapana, kuya juu ya cheo utakimbia kanisa. Ukikuya juu ya makombo mwa hii shamba ya Boazi, na kuhakikishia vizuri, hautaishia kwenye makombo tu, atakuletea baraka ya kipekee. Akalokota, na sana lokota anapeleka kwa Naomi. Naomi akasema, unaona aje? Rita akamwambia, jinsi mimi niko naona, niko na kibali mbele ya macho ya ule mkubwa wa shamba. Neema gani? Mungu wa mbinguni anisaidie akukonekte na bashefu. Hapana bashefu ya ovyo ovyo, watu ambao watakusaidia uingie kwenye destiny yako. Sikia, njo tajiri wa kwanza mwenye alikuwa Bethlehem, ayaonaka hata mwanamke wa Kiana, njo ya kwanza. Gisi sasa ya kuambia ule mwanamke kama anampenda ilikuwa inashindikana. Njo mama yake mkwe Naomi akafanya coaching. Akaambia kuya hapo. Kia mtu kia msove. Akamwambia leo jikaze unawe. Paka mafuta. Vaa mavazi. Usiku ingia mnyumba ya Boazi, kisha ushikaze ulale chini ya miguu yake, usiseme kitu. Riti akaona hii ni opportunity. Nikauliza Riti, unisafanya vya hivi ya akanambia ma destiny mobish. Utanielewa fasi fulani. Akaenda kumigulu ya Boazi. Boazi msiku anasikia kamutu analamika mwizi, haiko mwizi. Tena anaongea sauti ya chini. Ni nani? Ase miule mulu unona mshamba. Njua kambia ase mbaki ya pala lakini haiko bie. Tuneza viongea hako kesho ya sugu. Bref nisiende mbali kwa sana natani kupatia mizoga fulani itakubariki. Siya kuambia poni ulai chini ya migule baba takupiga. Hii ni mafundisho ya kiroho. Mungu aruhusu ile. Rite na Boazi ni picha ya kanisa na Yesu. Ile nda kufasiria nyuma. Jumu napenda igaika. Sikia niletea problemu na Mungu hapo. Poni ulai chini ya migule ya soda. Utapikwa paka. Unarudia umu unasema se jezi. Jezi. Nikupatia mistari. Uko tayari kubarikiwa? Mbele Rite aingie mchumba ya Boazi, ataanzia mshamba ya Boazi. Neno kubwa sana hii. Mbele uone ufalme wa mbinguni, jitahidi uanzie mkazi ya Mungu. Niko naeleweka sielewi? Acha nikupatie mistari itakusaidia. Kuya hapa frere nani? Nikimfaa Boazi itakuwa. Bwana kubariki sana. Kule haiko. Kuya hapa. Na wewe mtu wa yuwaki. Hauna kitambaa? Tia tusha kuya hapa. Awariti aishi. Kubariki sana. Mama moya kuya hapa. Sasa rusha leo. Hapa sami, hapa ni sugonga kwa kufia. Pole pole tu. Simamia hapa hivi. Sogea huko Boazi. Kuya huko, kuya. Mama ikalia. Kuya na wewe. Unielewi vizuri? Naomi, sema Naomi. Hivi jua alikuwa tu. Kwa kiroho sana. Sema Rite. Jonan? Oh, okay, sawa. Sema Naomi. Sema Rite. Unjo nani? Hapa tunatia ule mwalikufaka. Vitu sie mtu hapa. Eske munayua katika roho kama mbele Rite aumbwe na Mungu mudestine yake. Mwenye Mungu alimuumbiaka.
1: 30 minutes avec Jésus-Christ.
2: Kipindi cha dakika 13 pamoja na Yesu Kristo.
1: C'est votre émission pour renforcer votre moment d'intimité avec le Seigneur créateur des cieux et de la terre à travers des prédications.
2: Kuimarisha uhusiano wako pamoja na Muumbaji wa mbingu na dunia.
1: Suivez cette émission sur RTVH du lundi au vendredi à partir de 12h30 jusqu'à 13h.
2: Kuanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano, tangu saa 6:30 mpaka saa 7 kamili kwenye RTVH 103.0 FM.
1: Ne ratez pas ce moment avec le Seigneur.
2: Sisi sote tusikilize kipindi dakika 13 pamoja na Yesu Kristo, kulishwa neno la Muumbaji. Muumbaji wa mbingu na dunia.
1: Suivez cette émission sur RTVH du lundi au vendredi à partir de 12h30 jusqu'à 13h.
2: Kuanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano, tangu saa 6:30 mpaka saa 7 kamili kwenye RTVH 103.0 FM.
1: Ne ratez pas ce moment avec le Seigneur.
2: Sisi sote
3: j'ai promis d'être là à 12h pile heure de Kinshasa. Je suis là, mesdames, messieurs, à la une de cette édition à Ituri. La baisse du taux de fréquentation du centre et des traitements d'Ebola à Niakoundé inquiète. Les habitants hésitent à s'y rendre, craignant une reprise des combats dans la région après les incidents survenus le 15 juillet dernier. Le vendeur et vendeuse du marché Mzé Laurent Désiré Kabila à Lubumbashi s'oppose à tout projet visant à détruire leur lieu de travail. Ils l'ont rappelé lundi en manifestant dans les rues de la ville. L'année scolaire 2026-2027 s'annonce pleine de défis pour la sous-division urbaine de l'éducation des Kasuku dans la ville de Kindu au Maniema.

0: inaishia M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?
1: M-Pesa kote.
2: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
3: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
4: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
3: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
4: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
3: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
4: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produi ambayo inanyorosha nyele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SRL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto benye wanazaliwa nabiko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo.

0: inaitaka semi automate abiochimie. Inachunguza maini ya moto. Huko chuma ingine hapa tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
1: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
2: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa usipokuwa mgonjwa unapaswa kuwa fast sport.
3: Tuko na capacité ya 60. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Nyingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier la Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier la Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
5: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Radhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
7: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
6: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: na kuriru wana shini buri miya serenge yoko na wu.
1: Ah, nama menyayo.
2: Wa Maria mama iuli mubire erinywe vieno ikalu ya leta maberego mochiku omwa nina songa were nyoye.
3: Vesalama kuletia apeti ile njo seseme.
1: Echiro yu alienywa kuyo esengere hika hika reveye vuya laba mamove.
0: Nerini ya irate.
1: Ha.
3: Na wakati utafumbulaka vesalama gisi ni vre kope hauta achaka.
2: Kela moto tangia leo vesalama njo enye ukwe unakuyo.
4: Vesalama.
2: Enaletea nguvu na kumaliza uvi ndani ya mwili.
0: Ni nyuma nzira ya satra masata wa bandu bakulu. Vesa la meno ikalu ya kunguto mutsafu wa momoberi.
1: Ama satra wa bandu bakulu wa wahi kwe.
2: Evyo shibe kaniri ba wakoka hara tatengiri ni nyumba.
1: Kwa ye vesa lama, wabere muka ba nayo he.
2: Kupata vesa lama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugina, mumangara, mumakafetaria, maalimandasyo. Hata kuma restorana, kuma hotel.
3: Hapa beni, ingizana muma tonge butike salama kurimbozi.
1: Awa mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
2: Awa tena, mubutike kuruwa ropere kwa muso kwa nzi bayengo.
3: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
2: Ebolongo, iwa luwa enro hoa

0: VH.
1: Je t'aime, je t'aime. I love you.
2: Adieu la vengeance. Adieu la retribution.
3: Salama, salama, salama, ouais, tu m'as
4: Mupeni, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banandika seme bari ya joli na fungio.
5: Angalia kwanza. Pakusa mko mtu mwa ibari.
4: Ni mchuma. Kio kuta tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi banandiki kama banafunga ba?
5: Mchuma?
6: Nye banani.
5: Ni mi mupenda na zamiri. Me mchuma, shida gani kwa pa? Jua noje permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa. Na japo sai bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea baklia.
4: Ndio saa mvuma kazi hii papa.
6: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tezori nyeko mwaiba.
4: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa ye.
6: Papa hizi bari tungiria wakaiba mpombe yote.
4: Ma nani?
5: Mamwisi?
4: Mamwisi umu mwaiba.
6: Pole kwa. Pole kabisa.
5: Pole kabisa.
4: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hapa kukarefu. Jambo kitu hapo, siku tu hapa hapa karibu. Na anju napacha lindia watu usalama na mali yao.
5: Zamiri nyamanza.
4: Misi eleo mpenda.
5: Kujisungua rafiki yangu. Haina maana manza ba hukumu wengine.
4: No mpenda. Nimesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Buzi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkati. Aetu.
5: Sasa. Usha sawa kafshi bakaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kuhusisha mambo ya usalama.
4: Aye. Acha na kipenda. Kile uwezekano. Watu wote mtajihusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi wenyewe wanalipiwaka juu ya ile kazi.
5: Tema? Joli.
6: Joli.
4: Pole da joli.
6: Ambia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamtabale bamwizi be bayitoiba kabisa
7: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bali bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe kabacha bakimbia
6: kabisa
7: inaonekana vraiment utikama bakaji wapeke na njoo wenyewe liwafuchika
4: ya effectivement mina kumbuka kama kuko watu wengine wanapokuwa wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku. Ya. Malheureusement nashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu ndugu yangu. Ningekuwa kama ni ibare ndio natoka iba amo.
6: Lakini vaya.
4: Panduku.
5: Sijua mwenyewe niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Ndio puzi yako. Angali. Bajambazi batekwa buti tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamsa kutakosa kutakunywa chuma ya pombe. Ona. Usalama mdogo forever kutepa tena maika.
7: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya imodeli. Kuko bakaji wenye hapa yuzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile uweza mri hapa.
4: Joli. Kweli mina lua msama.
7: Makusa hili.
4: Kweli likuwa na wazia kama mie isi usike na hii mambo ya usalama.
7: Apana.
4: Na abinjali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vrema. Hii bare ya tukokake ya mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
7: Tutafanya.
4: Hapa bine lewa sasa.
3: Salama, usalama, salama wetu.
8: Pamoja uwezekana.
3: Salama, usalama.
9: RVH.
10: C'est ma radio préférée.
9: RVH,
10: c'est notre radio préférée.
9: RVH,
11: c'est votre radio préférée.
9: RVH,
12: notre radio préférée.
13: Habari za mahali.
14: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
13: Habari za mahali.
14: Ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
13: Kila siku fata kipindi habari za mahali
14: kwenye redio yako.
15: Usalimike mahali popote unapotegea sikio redio yako. Mpendwa msikilizaji, ni muda mzuri wa kukuletea taarifa hii ya kibinadamu, habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi.
16: Kila siku fata kipindi
17: habari za mahali
16: kwenye redio yako uipendayo.
15: Habari kamili. Ili kuhamasisha watu kwa kufuata kanuni za usafi, maeneo kadhaa ya kunawia mikono yamewekwa katika mji wa Beni, hasa sehemu zenye watu wengi kama vile milango ya soko na vituo vya afya. Vifaa hivi vimewekwa kwa msaada wa mashirika mbalimbali kama vile International Medical Corps IMC, UNICEF, Consortium de l'Agriculture Urbaine Butembo Beni KIB na mashirika mengine yanayoshiriki katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Vifaa hivyo vinasaidia watu kupata maji na sabuni kwa bure. Pia wakaaji wengi wamesema ya kwamba vifaa hivyo vimewasaidia kufanya kunawa mikono kuwa tabia ya kawaida kwa kujikinga. Maelezo zaidi katika ripoti hii yake Isaac Biningeve.
0: Katika soko la Kilokwa ndani ya wilaya ya Bungulu, kituo cha kunawia mikono chenye uwezo wa takribani lita 1000 kimewekwa kwenye lango kuu. Wachuuzi na wanaonunua wanasimama hapo mara kwa mara kunawa mikono yao. Kasereka Libongo, muzaji, anafurahia mpango huu.
8: Pangangu wangu binafsi sisukumiwe, lakini nakuta inanisaidia sana. Wakati tulikuwa bila lavabo ndani ya soko, ukataka upate mai ndani ya soko pako ndakula kumwisho. Na venye biko na akili ya mzuri, banakuta avantage, biko na nawa bila kusukumiwa. Dijuro juru maya ya ishaka, sabuni tunapata na mai banarabitae kawaida kabisa.
0: Kwa Angelo Letende, aliyekuja kununua, anasema kwamba kuheshimu kanuni za afya bado ni muhimu katika mapambano zidi ya Ebola.
17: Ile mai kisiko pa disponible bila kuuza, nafikira tuna na mikono asaidia deja kuevite ile magonjwa inasumua ngini yetu ya Beni.
18: Bato tu baache buyuwai, bafati magizo mbalimbali, na wangali kwa tuambia kuna mikono, ailombe mutu kitu, nisemani akte ya kukwepusha we na jamaa yako na kukinga afya yako.
0: Usimamizi wa vituo hivi unashughulikiwa na Consortium de l'Agriculture Urbaine de Butembo Beni KIB. Kulingana na Neema Msafiri, msimamizi wa moja ya malavabo hizo, vifaa hivyo vya kunawia mikono vinapatikana mara kwa mara.
19: UNICEF njeli finaseka ibe na njo mana barikazi jenga lavabo hapa kuparking. Batu waka ibe banaletaka mai, ikaisha tu naita banaleta mai. Na savo pia banatupatia. Batu kabisa wiko bie wiko nafika bananao watu, ama banakuliza kama banao inamuna gani wabongoza bananao.
0: Hata hivyo, wakazi wanaomba kuona vituo zaidi vya kunawia mikono vijengwe katika maeneo mengi na kampeni za uhamasishaji zizidishwe zaidi. Ijapokuwa kusita kwa moja, vyombo hivi vinakubaliwa na jamii. Maji, sabuni na ishara. Razak Biningeve kwa habari za mahali.
15: Na vifaa vya na Ebola zinaendelea pia katika sekta ya usafirishaji. Kituo jimboni kinachohusika na usafirishaji Transcom kimekutana na wasafirishaji wa watu na biashara ili kuhamasisha kuheshimu hatua za kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Upande wake, kituo cha mawasiliano kutoa wito kwa kila mtu kuwa na wajibu wa kufuata hatua za kujikinga zinazopendekezwa. Tufuate ripoti yake Frank Kaki.
20: Tume ya mawasiliano kuhusu hatari na ushirikishwaji wa jamii CREC iliyoshiriki katika mkutano huu kwa mwaliko wa division ya mikoa ya uchukuzi ilieleza kuwa ilikuwa ya muhimu kuzungumza na wahusika hawa wa maisha ya kijamii na kiuchumi. Desire Banyanga, presidenti wa CREC, amesema kuwa wasafirishaji ni watu wa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya Ebola.
21: Magonjwa mbele ifike ndani ya jimbo yetu ya Kivu ya Kaskazini ilianzia kwanza kwa jimbo la Ituri. Na kusema itoke kwa Ituri, ni watu waliotoka Ituri wakaleta magonjwa huko. Na hao watu wametumikisha vyombo sawa gari, sawa moto, sawa mabasi, kusudi wafike nayo huko. Na wanani waliwatembeza ni ile maassociation, njo ilitembeza wale watu, ikawasafirisha kutoka Ituri mpaka hapa.
20: Division ya mikoa ya uchukuzi jimboni Kivu Kaskazini pitia kiongozi wake hapa jimboni, Bwana Patrick Banyanga, ambayo iliandaa mkutano huu,

0: ilitumia nafasi hiyo kukumbusha hatua za muhimu za kuzingatia. Tumeomba ya kuwa kwenye uchukuzi wa watu ndani ya gari na kwenye pikipiki wachukuzi waheshimu kanuni kuhusu idadi ya watu ndani ya gari, kwani yote hayo yameshimikwa na kanuni za kazi. Kisha hiyo, tulihimiza pia wanamemba wetu kuhusu kunawa mikono na vile kutumia dawa za kuua magonjwa kwenye mikono yetu ndani ya gari zetu ili kujikinga na wale tunaowachukua ndani ya gari. Habari na ujumbe uliotolewa wakati wa mkutano huu ulipokelewa vizuri na washiriki ambao walionyesha kuridhishwa kwao kwa maneno haya.
1: Après réunion, tumesikia maneno mingi ni chef de division metambia. Tukamate mesure de barrière, respecte ma mesure de barrière. Na ingine inatuomba ba shofere, kila shofere wote, kila gari wote ya ITB, tutie ma desinfectant mu gari yetu na itatusaidia zaidi.
2: Yavye tunatosha mu réunion, inatusaidia tena. Kila shofere akuna kwa na desinfectant yake mu gari, juu a protéger ba client banque na epeke. Na bengine batu benyate zikuta swate ku parking, juu abasaidie. Kila voiture nomba ikue na desinfecta yake.
3: Nilikuwa na waza kabisa Ebola ni kope jisi wanasemaka. Sasa kwa leo nimejua jisi Ebola ni problem, ni shida kabisa katika jamii.
4: Habari za mahali
5: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
4: Kila siku fata kipindi habari za mahali
5: kwenye radio yako.
6: Na kwa kumalizia taarifa hii kuhusu habari za juhudi za kujizuia na ugonjwa wa Ebola, hatua nyingine zinaendelea ili kuimarisha huduma kwa wagonjwa. Huko Wicha, shirika la Kopi RDC limetoa vifaa vya kulalia ama matla karibuni 50 pamoja na hema moja kwa kituo cha matibabu cha Ebola katika hospitali kuu ya Oicha ili kuboresha mapokezi na huduma kwa watu wanaozaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Mchango huu umepokelewa vizuri na msimamizi wa mapambano dhidi ya Ebola katika eneo la afya la Oicha. Hata hivyo, ameeleza kwamba bado kuna mahitaji mengine yanayohitajika ili kuimarisha zaidi vituo vya afya. Maelezo zaidi na Esami kitatoka Wicha.
7: Mapambano dhidi ya Ebola yanaendelea kuhusisha mashirika ya hapa, wananchi pamoja na wahudumu wa afya katika eneo la afya la Wicha. Kamati inayoshimamia mambo ya kiutu kwa PRDC ambayo ilisaidia kituo cha matibabu ya Ebola kwa kutoa vifaa vya dharura inaendelea pia kufanya shughuli za uhimizaji ili kupunguza upinzani ya wananchi kuhusu Ebola. Richard Kirimba, presidenti wa baraza la uongozi la shirika hilo, anaeleza kuwa lengo la msaada huu ni kuchangia mapambano dhidi ya Ebola na kuongeza uwezo wa kupokea wagonjwa katika kituo hicho.
8: Tuliweza kuona umuhimu wa kusaidia hiyo sete na godoro 55 pamoja na hema moja tent, watu wanakaa ndani pasipo shida, na inasaidia waganga kwa kufanya kazi hii ya kuchungulia wale ambao wameonekana kuwa kuna mashaka kwa afya yao kufatana na dalili ambazo wanaonesha. Sababu gani tuliweza kuingilia mambo wenyewe? Sababu tuliona kama population ya kwetu, raia wameteseka siku nyingi kwa ile shida ya kutokana na vita, sio tena vizuri ugonjwa kama Ebola wakati umeingia ufanye siku mingi. Nikusema sisi tuna lengo ya kuona kama huu ugonjwa upite haraka iwezekanavyo, sababu tuna shida zingine. Na
7: kwa upande wa afya, msaada huu umekuja kwa wakati mzuri. Daktari Nzala Izai amesema wagonjwa tayari wanatumia magodoro hayo, lakini bado kuna mahitaji mengine na mashirika mengine yametarajiwa kuja kusaidia zaidi.
9: Tunashukuru Kopi ambayo ni ONG yetu lokale. Hii ONG iliweza kupia hudumia wagonjwa, walituletia sengasematla me haiko ile peke yake, walituletia vile tanti ambamo waganga wako na ikala na kutengeneza dawa mbele wanepatia mkono.
7: Wahudumu wa afya wanakumbusha kuwa vita ya Ebola inahitaji pia ushirikiano wa wananchi. Wanaomba watu waendelee kushirikiana na timu za afya ili kuzuia ugonjwa kuenea.
9: Ndiyo, tunashukuru kwanza raia ya Oicha kwa kolaborasyon ambayo mnaendelea kuonesha, na ni kufatana na ile kolaborasyon njo leo tunaposha sema kabisa kwetu tukunafatilia wagonjwa, lakini hatuna tena ka positifi kwa hii wakati.
7: Tangu ugonjwa ulianja hapa Oicha, tayari kuna kesi 3 za Ebola, watu wawili wamefariki na mtu mmoja amepona. Sasa hivi watu wa 7 wanaoshukiwa wanafatiliwa katika kituo cha Ebola cha hospitali kubwa ya Oicha.
6: Mpeno msikilizaji, ni kupitia ripoti hii ya Kesamikita ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu siku ya leo. Aliyekutangazia ni mimi Chantal Kashi. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Kwa heri.
10: Kila siku fuata kipindi
11: Habari za Mahali
10: kwenye redio yako uipendayo.
12: RVH.
13: Je n'entends plus.

0: 12 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa Kiswahili Radio France International.
1: Habari za dunia na Carol Corrier.
0: Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia, viongozi wa upinzani nchini DRC wapinga kuahirishwa maandamano ya kumshinikiza Rais Tshisekedi kujiuzulu. Mjadala waibuka nchini Cameroon kuhusu aliko Rais Paul Biya. Na Marekani yaiwekea Canada ushuru mpya wa 50%. Natumai umeshinda salama, karibu katika matangazo yetu ya jioni. Baadhi ya viongozi wa upinzani nchini DRC, wengi wakiwa wale walioko uhamishoni, wameeleza kusikitishwa kwao na hatua ya muungano wa C64 kuahirisha maandamano ya hapo kesho yaliyolenga kumshinikiza Rais Tshisekedi kujiuzulu. Wakiongozwa na Seth Kikuni na waziri wa zamani Jose Makila, viongozi hao wamesema muungano wa C64 hauna msimamo. Wachambuzi wa mambo huona mtazamo gani? Lisie Biringanine ni mchambuzi wa siasa za DRC akiwa Uholanzi.
2: Mazingira nchini sio rahisi. Unajua kama unavyoizungumzia, kuna wengi ambao wanakuwa nje si kwa sababu wanataka, lakini kwa sababu wamesukumwa kwenda nje katikati ya upinzani. Yale ambayo tunataka sisi kama raia ni mabadiliko, ni kuendelesha kulinda amani na umoja wa nchi, na ndio muhimu sana. Ikiwa inatokea kwa upinzani ama inatokea kwa kundi zingine zote zile za nchi, ni ya muhimu ili mabadiliko ionekane.
0: Muungano wa C64 uliahirisha maandamano ya kesho baada ya kufanya mashauriano na viongozi wa dini. Kiongozi wa waasi wa M23 Corneille Nangaa amesema hamna uwezekano wa kufanyika mazungumzo jumuishi inavyopendekezwa na utawala wa Kinshasa, akisema kupitia video iliyosambazwa na timu yake kwa mzozo wa DRC hauwezi kusuluhishwa kupitia mazungumzo ya kinafiki, ila kwa vitendo vya serikali kama kuweka mfumo wa haki thabiti, utawala unaofanya kazi na vyombo vya usalama vilivyo uhuru. Umoja wa Mataifa hapo jana umeonya kuhusu hatari ya virusi vya Ebola kuenea katika kambi zinazotoa hifadhi kwa watu waliokimbia vita mashariki mwa DRC kutokana na hali ya msongamano inayochochea msambao wa ugonjwa huo ambao umeathiri majimbo matano nchini humo. Maelezo zaidi na Menzelet Ijai.
3: Shirika la OCHA limesema maambukizi ya Ebola yamethibitishwa katika kambi 16 katika jimbo la Ituri ambalo ni kitovu cha mlipuko wa ugonjwa huo. Kulingana na UN, kambi hizo zinatoa hifadhi kwa zaidi ya watu 270,000 ambao wanakabiliwa na changamoto ya msongamano na upatikanaji wa huduma za msingi, hali inayohatarisha kuenea kwa ugonjwa huo. Aidha, OCHA inasema pamoja na washirika wao wamekuwa wakitengeneza vituo vya kunawa mikono pamoja na kuhamasisha na jamii kuhusu hatua za kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, OCHA inasema mahitaji ya kudhibiti ugonjwa huo yamezidi rasilimali iliyopo, na sasa shirika hilo linatoa wito kwa jamii ya kimataifa kusaidia kufanikisha mwitikio wa ugonjwa huo pamoja na msaada wa kuokoa maisha ya jamii zilizokimbia makazi yao kutokana na vita.
0: Mahakama ya rufaa nchini Paris imethibitisha kifungo cha miaka 27 jela kwa daktari wa zamani nchini Rwanda Eugene Rwamucho, anayetuhumiwa kuhusika kwenye mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, mahakama hiyo ikikubaliana na uamuzi wa mahakama ya chini ya mwaka 2024. Kesi hiyo imekuwa ikisikizwa kwa wiki 6 sasa, daktari huyo akituhumiwa kushiriki njama ya mauaji ya kimbari, ila amefutiwa kosa la uhalifu dhidi ya binadamu. Nchini Kenya, Rais William Ruto ametoa tahadhari kuhusu kuibuka kwa utamaduni wa kutumia wahuni kutatiza usalama, akisema wakati umefika kudhibiti uovu huo. Rais Ruto amesema kuongezeka kwa makundi ya vijana wahuni kumekuwa tishio kwa usalama wa taifa na kutadhoofisha maendeleo ya taifa.
4: We really need to have a candid conversation.
5: Tunahitaji kweli kuwa na mazungumzo ya wazi kuhusu uhalifu, utawala wa sheria na usalama wa taifa letu. Haiwezekani, na hatuwezi kwa namna yoyote kutetea uhalifu. Hatuwezi kuwa na vitendo vya uvunjifu wa sheria, wahuni, uasi na tabia nyinginezo. Hii lazima ikome. Sasa kwa kuwa tuna makubaliano, idara zetu za usalama lazima zifanye kazi yao kikamilifu. Lazima zikomeshe uhalifu.
0: Kauli yake anaitoa siku kadhaa kupita tangu kufanyika kwa uchaguzi mdogo wa Olkalau, ambako kulishuhudia makundi ya vijana na watu waliofunika nyuso wakitishia na hata kuwadhuru raia, vitendo vinavyoibua hofu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mahakama ya India kuteka meli mbili mwaka 2024. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imesema bara la Afrika sasa linaongoza kwa idadi ya watu wanaokabiliwa na baa la njaa duniani, Afrika ikilipiku bara la Asia ambalo limekuwa likiongoza kwa muda. Benson Okoli na maelezo zaidi.
6: Kwa mujibu wa mkurugenzi wa kitengo cha chakula katika shirika la chakula na kilimo duniani FAO, David Labod, makali ya njaa yalihamia Afrika kutoka Asia licha ya juhudi ambazo zimekuwepo za kupunguza njaa duniani. David anasema juhudi hizo hazijakuwa na usawa. David ameongeza kuwa China imefaulu kudhibiti makali ya njaa nchini humo kwa kipindi cha miaka 25 iliyopita, na kwa sasa India pia inajitahidi kuzuia raia wake kufariki kutokana na njaa. Ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa inakadiria kuwa zaidi ya watu milioni 309 hapa Afrika waliathirika na njaa mwaka uliopita pekee, bara Asia likifuata, ambapo watu zaidi ya milioni 92 pia waliathirika. Kwa ujumla kiwango cha njaa kilipungua kwa 8.6% mwaka 2022 ikilinganishwa na 7.8% mwaka 2025. Mizozo kama vile vita vinavyoendelea nchini Sudan na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetajwa kuchochea Afrika kutumbukia kwenye wimbi hili la njaa.
0: Mamlaka za Sudan zimetangaza kurejelewa ujenzi wa reli ya Khartoum Medani baada ya kusitishwa kwa miaka 4, mradi huu ukileta matumaini baada ya miundombinu kadhaa za usafiri nchini humo kuathirika na kuharibiwa kwenye mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea nchini humo. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa karibu 400,000 waliokimbia makazi yao katika wilaya ya Shikan Bara na Karbara huko Kodovani kaskazini mwa Sudan wanakabiliwa na viwango vya dharura vya ukosefu wa chakula, huku vurugu zikiongezeka na kuzidisha janga la kibinadamu nchini Sudan. Stephane Dujarric ni msemaji wa Umoja wa Mataifa.
7: Washirika wetu wa misaada ya kibinadamu wanaonya kwamba vurugu zinaendelea kusababisha raia kuhama makazi yao na zinaendelea kuongeza mahitaji, ikiwa ni pamoja na katika maeneo ya Kordofan na Darfur. Kadri vurugu zinavyoendelea, mahitaji ya kibinadamu pia yanaongezeka. Tunatoa wito tena wa ulinzi wa raia na miundombinu ya raia katika mgogoro huu na migogoro mingine.
0: Ni sauti yake Stephane Dujarric, msemaji Umoja wa Mataifa.
1: Tunasikika kupitia radio wa shirika nchini Kenya.
0: Rais wa Cameroon Paul Biya, mmoja wa marais waliokaa madarakani kwa muda mrefu zaidi barani Afrika, hajaonekana nchini humo kwa zaidi ya mwezi mmoja, hali hii ikiibua mjadala kuhusu afya yake na mrithi wake ikizingatiwa kuwa hakuna makamu wa rais. Jupiter Mayaka na mengi zaidi.
8: Kufikia Julai 21 ni siku 45 baada ya Biya kuondoka Cameroon kwa kile kilichoelezwa kama ziara fupi ya kibinafsi barani Ulaya, na kutorejea kwake kumuongeza uvumi kuhusu afya yake, mapendekezo yakitolewa kuwa wadhifa wa urais utangazwe kwa wazi. Chama cha upinzani cha UDC kinasema kuwa kutokuwepo kwa muda mrefu kwa Rais Biya hakumaanishi moja kwa moja kuwa kuna pengo, lakini kinahoji kuwa hali hiyo inazua maswali ya kimsingi kuzaji wa mamlaka ya urais. Hata hivyo, chama tawala cha RDPC kimepinga vikali tetezi hizi, kikisisitiza kuwa serikali inaendelea kufanya kazi. Tangu Biya aondoke, akaunti rasmi za mitandao ya kijamii za rais zimeendelea kuchapisha ujumbe kutoka kwake, lakini hakujao na tukio lolote la rais kuonekana hadharani wala taarifa yoyote ya moja kwa moja kutoka kwake binafsi. Wachambuzi wanasema baraza la katiba linapaswa kuchukua hatua baada ya siku 45, japokuwa hakuna sheria inayoweka kikomo wazi cha muda ambao rais anaweza kukaa nje ya nchi.
0: Serikali ya Gabon imeidhinisha mkopo hadi dola bilioni 1.5 kutoka wakopeshaji wa kimataifa, wakati huu nchi hiyo ikisubiria kupata uthamini wa shirika la fedha duniani IMF kuhusu uwezo wa nchi hiyo kupata mikopo zaidi. Jumuiya ya kimaendeleo ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, imetoa wito kwa

0: utawala wa kijeshi nchini Guinea Bissau kumwachia bila masharti kiongozi wa upinzani Domingos Simoe Pereira na wafungwa wote wa kisiasa, ECOWAS ikisema hatua hiyo itajenga imani kuhusu mchakato wa mpito ambapo nchi hiyo inatazamiwa kuandaa kura ya maoni ya katiba mpya Agosti 30 kisha uchaguzi kufanyika Disemba 6. Senegal imetangaza kuwa inaunga mkono harakati za aliyekuwa rais wa nchi hiyo Macky Sall kuwania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa siku chache baada ya kikao kati yake na rais Bassirou Diomaye Faye. Maelezo na Collins Odhiambo.
1: Hatua hii imekuja baada ya Macky Sall kurejea Dakar wiki iliyopita na kukutana na kufanya mazungumzo na rais Bassirou Diomaye Faye. Kabla ya uamuzi huu, Senegal ilikuwa imekataa kumuunga mkono Sall ambaye alitawala nchi hiyo kati ya mwaka 2012 hadi 2024 kwa madai ya utawala wake kutekeleza mateso na unyanyasaji mkubwa wa kisiasa alipokuwa madarakani. Sall amekuwa akiishi nchini Morocco alikokimbia tangu alipoondoka madarakani mwaka 2024, na hatua ya kuungwa mkono na rais Faye inaelezwa na wachambuzi wa mambo kuwa ni kwa sababu ya kisiasa.
0: Nchini Mali, waasi wa Jinim waliwaua wanajeshi 50 waliokuwa wametekwa eneo la Gao siku ya Jumamosi licha ya wanajeshi hao kusalimu amri. Wahamiaji na wakimbizi 144 wanaripotiwa kufariki au hawajulikani waliko baada ya boti zao kusombwa wakijaribu kuvuka kwenda Ulaya kutoka pwani ya Mauritania.
2: Unaweza kufuatilia matangazo yetu popote ulipo duniani kupitia programu ya Pure Radio inayopatikana kwenye Play Store na App Store kwenye simu yako.
0: Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema Ottawa iko tayari kuimarisha mazungumzo ya kibiashara na Marekani, kauli anayotoa saa chache kupita baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuagiza ushuru mpya wa 50% kwa bidhaa kutoka Canada. Hila Ringati anakuja na maelezo.
3: Rais Trump amesema amechukua hatua hii akishutumu Canada kwa kutoza ushuru mkubwa kwa magari, bidhaa za maziwa na pombe kutoka nchini Marekani. Baadhi ya bidhaa kutoka Canada ambazo Marekani imeongeza ushuru huo ni pamoja na mvinyo na bidhaa kutoka viwandani kama saruji. Ripoti kutoka ikulu ya White House inasema utekelezwaji wa hatua hii ya Marekani itaanza ndani ya siku 30 zijazo. Mark Carney, waziri mkuu wa Canada, amejibu hatua hii ya Marekani na kusema nchi yake itaendelea kulinda uchumi wake na itaendelea za mazungumzo na Washington katika siku zijazo, akiongeza kuwa hatua ya Trump inavunja mkataba wa kibiashara kati ya nchi hizo.
0: Waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham ameongoza kikao cha kwanza cha baraza la mawaziri na baadaye kutangaza kupunguza ushuru wa nishati ili kusaidia raia kukabiliana na gharama ya juu ya maisha. Andy amesema fedha za kufidia punguzo hilo zitatoka kwenye mpango wa vitambulisho vya kidijitali uliopendekezwa na mtangulizi wake Keir Starmer ambao sasa umesitishwa. Iran imeongeza mashambulizi mashariki ya kati wiki mbili baada ya kurejea vitani na Marekani, mashambulizi haya yakisababisha kutolewa kwa tahadhari ya ving'ora kwenye nchi za Bahrain na Jordan ambazo zinadai zimedungua makombora kadhaa ya Tehran. Emmanuel Makundi na taarifa.
4: Katika taarifa yake, Iran imesema ilifanya mashambulizi kulenga nchi kadhaa za Ghuba, hasa maeneo ambayo yana kambi za jeshi la Marekani. Aidha, jeshi la Iran linadai kushambulia na kuzuia meli mbili ambazo zilitaka kulazimisha kupita kwenye njia ya Hormuz, njia ambayo Iran imeifunga kulipiza kisasi kwa zuio na mashambulizi ya Marekani. Haya ya kijiri, washirika wa Iran waasi wa Houthi nchini Yemen wametangaza kuweka vizuizi vya kijeshi kwenye bandari za Saudi Arabia katika kile ambacho kinatajwa kuwa huenda kikasababisha mzozo zaidi katika masoko ya nishati duniani, hasa baada ya Tehran kufunga mlango bahari wa Hormuz. Marekani ilizidisha mashambulizi yake dhidi ya Iran kufuatia vifo vya wanajeshi wake watatu waliouawa katika mashambulio ya Tehran huko Kuwait, taarifa zikionyesha kuwa zaidi ya wanajeshi 10 wa Marekani wameuawa na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa tangu mataifa hayo mawili yalipoingia vitani.
0: Umoja wa Mataifa umelaani mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanywa na jeshi la Israel eneo la Gaza ambao umesababisha vifo vya Wapalestina 47 wakiwemo watoto 6 ndani ya wiki moja. Saa 12 na robo saa za Afrika Mashariki. Mara moja tunaingia viwanjani na Benson Wakoli. Unatabasamu sana, mtu atafikiri ni karata umekula.
5: Ni kawaida yangu Karo Koro, bado tunasherehekea ushindi bila shaka. Unajua ushindi gani nazungumzia? Karo, sasa shirikisho la soka duniani FIFA limechapisha sasa orodha mpya baada ya matokeo ya mechi za kombe la dunia kukamilika. Bila shaka wanaoongoza sasa duniani si wengine bali ni vijana chipukizi kutoka Hispania. Mm-hmm. Wakifuata kwa nambari ya pili na wakongwe wa Argentina, kisha taifa la Ufaransa ambalo wengi walidhani kwamba pengine lingechukua kombe, linashikilia nafasi ya tatu.
0: Nilikwambia jana sipendi lugha ambayo unatumia. Okay. Tafadhali basi. Kuwa weba kitu hapo kwa maelezo ya FIFA.
5: FIFA inasema kwamba Hispania inashikilia namba moja, namba mbili Argentina, Ufaransa tatu, Uingereza nne, Brazil wanashikilia namba tano, alafu kwa mara ya kwanza Morocco wanashikilia namba sita kutoka Afrika. Mm. Tunajivunia kwamba kwa kumi bora. Mm. Banake baada ya Morocco kuna Portugal, Ubelgiji pamoja na Netherlands na Mexico. Kwa kumi bora. Mm. Kuna timu kutoka Afrika, na wenzetu kutoka pale Morocco. Tunajivunia. Mm. Bila shaka. Asante sana wana wa Morocco. Kwa hivyo Karo Koro, hapa Afrika Mashariki. Mm. Kulingana na ratiba ya FIFA, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha kwamba ulitolewa pale nyuma. Mm. Wanashikilia na nambari ya 41 kulingana na orodha ya FIFA ambayo imetolewa. Wakifuatwa na Uganda wanashikilia nambari 89, kisha Kenya wanashikilia 109, ila wamewashinda majirani wao Tanzania wanaoshikilia nambari 112, Sudan wanashikilia 113, Rwanda wanashikilia 124, kisha wanaofunga mkia hapa kanda Afrika Mashariki ni Somalia ambao wanashikilia nambari 202. Ni kama wachezi soka Karo Koro.
0: Nalilia nchi yangu.
5: Bila shaka tunajivunia tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, manake kushikilia 141 ni kitu ambacho wanastahili kupongezwa. Karo, unavyofahamu ni kwamba rais wa shirikisho la soka duniani FIFA huyu bwana Infantino alikuwa amedokeza kwamba kuna mazungumzo yanaendelea waongeze tena timu zifike 64. Lakini sasa bwana, kauli hii imekuwa ikileta sana mchakato ambao si mzuri kwa wadau wa soka. Nasema ni kuharibu kombe la dunia, inashirikishaje watu timu 64? Hata hii 48 ilikuwa imeleta mjadala mkubwa kwamba tuweze tumia siku 40 kutazama soka, ni kuharibu soka.
0: Lakini sasa hivi tunasemaje ni kombe la dunia kama tuna wengine nafasi?
5: Bila shaka
0: yani ni mjadala nafasi zikue, yani zinawakilisha.
5: Ni mjadala tete sana. We, kutoka Afrika watu wanashabikia, manake timu nyingi kutoka Afrika zitashiriki. Na wale ambao hawajaipata na ile nafasi pia watashiriki. Lakini sasa rais wa shirikisho la soka kule Hispania ambaye ni Javier Tebas amesema kwamba bwana, mjadala huu yafaa ufungiwe hapo, na kwamba Infantino muda wake wa kuhudumu kwenye FIFA umekamilika, japo unajua anaenda kuchaguliwa bila kupingwa. Kuna mpinzani katika uchaguzi unaokuja. Uchaguzi unaokuja ni rasmi kwamba kuna naye wania kitiki. Wanasema kwamba huyu jamaa ameharibu soka ya dunia. Kwamba soka nzuri ni ile mnatazama siku chache tu kisha inakamilika. Hii ya Infantino ya siku 40
0: hata miezi miwili. Bora nisikie nchi zingine ambazo hata ujui majina, lakini yako kwenye ramani ya dunia,
5: itapendeza. Kisha najua ulitazama kombe ama kipindicho ulikuwa Zinedine Zidane.
0: Bila shaka mashindano haya yaliandaliwa hapa kwetu Afrika.
5: Bila shaka. Sasa huyu jamaa ndiye anaenda kukinoa kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa ambayo bila shaka nahodha wake ni Kylian Mbappe. Hizi ni za ndani kabisa, hazijachomoza Bikaro Koril. Na sasa tunatumai kwamba itatoa itatoa nafasi nzuri sana kwa Zidane kuinoa timu yake ambayo wana matumaini kwamba baada ya kukinoa Real Madrid mwaka 2021 matokeo yatakuwa yale yale mazuri. Nimalize na taarifa kwamba serikali ya Kenya itatoa kitita cha shilingi milioni 2.2 kufanikisha michezo ya Jumuiya ya Madola.
0: Asante sana. Sasa tumpishe bwana Martin Nyoni makala Afrika Mashariki.
6: Afrika Mashariki.
7: Rais Felix Tshisekedi ameanzisha mchakato huu wa mazungumzo ya kitaifa katika kipindi ambacho DRC inakabiliwa na changamoto.
8: Je, mazungumzo ya kitaifa yanaweza kuponya majeraha ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Au ni sura nyingine?

0: pesa Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku, lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekip gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunité.
1: Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

0: kwanza na maombi ya mamangu ya mashabiki zangu na wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabatika kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza, minita mini sadaka ya wananchi, mkishiba nitaka ajili ya msimamo wangu, hata ndugu amenikata. Na tujivunia heshima aliyonipa mitaa. Maswali ya mashabiki, ya rambo uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi baba wanyonge kuja kuchukua kiti, mnanivisha suruali wakati nyimko uchi.
1: Nikirudi nyumbani nyimbo zangu mta piga redioni, mtapata shoni wahubiri mababiloni. Takwa huru kwa kosoa wajomba kikosea, wala nikirudi ni simbe tu ni baki umondani.
0: Huku niliko sioni mwangazo wa maisha swafichi, na jitahidi kufoswa sinicheke masnichi. Miezi tisa mateso mazarau na adisi.
1: Mababu zangu mko wapi, mbona kifo na kisi?
0: Mamangu mzazi ananiuliza, mwanangu narudi lini? Mimi mtoto wa mjane, mimi ndo baba hali duni. Sina uriti wa kuachiwa, sijariti ya tagauni. Niliamini watanisaidia, nao wamenipiga chini. Najua nikifa wengi mtajitokeza kunisaidia, mtanipatia majina na msaada hautonifikia. Kila nikiwalilia nateseka, mnaniona mimi ni chinga.
1: Najutia kwa mtetezi kwenye nchi ya wajinga.
0: Mkono mtupu haulambwi, njaa inaishi na wote, hata wenye vitambi. Nilitumia muda wangu mwingi kunyosha aliyopinda, sikuwa najua kama mimi nashindana. Msikame
2: RVH
3: RVH,
4: c'est ma radio préférée.
3: RVH,
4: c'est notre radio préférée.
3: RVH,
5: c'est votre radio préférée.
3: RVH,
6: notre radio préférée.
2: RVH,
5: je t'aime, je t'aime. I love you.
7: Hii ni idhaa Kiswahili na ukudia kutoka RVH 103.0 FM.

0: Natumai umeshinda salama salamini nyumbani kokote ambako mnasikiliza RTV Fashion. Saa 12 kamili kule Mario, sana saa 12 kamili hapa mjini Butembo. Ni za Kiswahili na kwanza ni muktasari. Kupambana na kirusi kia Ebola katika mji wa Butembo, hususan katika mtaa wa afya wa Butembo, wale ambao ni wa changamuzi katika jamii wamesema kwamba wenyewe wanao tatizo katika kuhamasisha raia, kwani kuna woga na wale ambao wanafuata fununu kuhusu magonjwa hayo.
1: Habari zetu.
0: Katika habari hizo pia ni pamoja na ukosefu wa usalama katika mtaa wa Beni, hususan ndani ya sheferia ya Bashu kule Malio. Kuna mtu mmoja mbali wawa na watu wasiojulikana.
1: Habari zetu.
0: Wakati huo, kama mnavyojua, wale ambao ni wapinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamechukua hatua ya kuweza kurahisisha maandamano yao yaliokuwa kitazamiwa kufanyika kesho katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hao wameahirisha na kusema kwamba wanasubiri siku zijazo.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

0: Katika studio mimi naitwa Roger Muliata Kambale, upande wa ufundi tunaye Fabrice Mihimbi, na kama nimesema kwenye mkutasari wa habari kwamba kupambana na virusi vya magonjwa ya Ebola katika mtaa wa afya wa afya ya Butembo, wachangamuzi wa umma wamesema kwamba wamekuwa wakifanya kazi ambayo ni ya kuweza kuhamasisha na kuchangia kwa ajili ya kutokomeza kirusi hicho kwa mujibu wao, lakini wamekuwa wakigubika na tatizo moja moja kwenye kazi zao ambazo zinaambatana zaidi sana na woga pamoja na fununu zinazoenea huko na kule kuhusu magonjwa kama hayo. Na hali hiyo ni mojawapo wa sababu ambazo zimekuwa zikisababisha raia kutokukubali haraka na kwa urahisi maneno wanaowaambia na hamasisho wanaopata. Wanamemba wa jumuiya wakisema kwamba hali ambayo imekuwa ikionekana huko ni hali ambayo ni ya fununu kubwa, ndio maana wale wanamemba wa Reko wamekuwa wakiomba kweli kuonekane na hamasisho iliyo juu kabisa ili ya kuweza kuelewesha wakaazi. Kasereka Asi, presidenti wa umoja wa kamati ya maendeleo kunako mtaa wa afya wa Butembo, anatoa mwito kwa raia kuhusiana nao ili waweze kutokomeza haraka iwezekanavyo kirusi hicho cha Ebola. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Nelson Rafiki.
1: Tuko nafanya kazi ya uchunguzi wa magonjwa mu community ama mjami, na barele communautaire wiko nafanya kazi kubwa sana puisque tuko napata au moins information mbalimbali kuhusu magonjwa, information mbalimbali kuhusu hali ya mamenage kule mu community mbalimbali. Lakini kuko gumu kidogo kidogo, ni marimer maambu za mingi zingali nazunguruka kule mkominote, na zile zinaacha mamenaje zimwazimoya hawapokee varele communautaire kama kawaida. Mbalimbali na zile maambu kunakuwa vile hoga, wakaaji wanaogopa magonjwa na kile kinaeleweka, lakini tunakumbusha wakaaji gisi hoga inaweza leta hatari sana kushindia na magonjwa, piske wakati yenyewe unaogopa unaweza sikia hata ingine magonjwa yenye inaweza pona, unabakia mnyumba na ile magonjwa inakuua na ungepona ta. Aonge haiko mperodi ya epidemia, haiko kile mgonjwa njo mwenye nasikia Ebola. Tutoshe ile hoga, tukolabore na varele communautaire na tutumikishe vituo vya afya. Tuko na ile magumu, manake marimer ziko za mingi, mambo ni za mingi na hoga ni ya mingi mvakaji, na ile inaacha varele communautaire wanakutana na maresistance ama maretisase moya moya mamenaje zimoya zimoya. Lakini na tunashukuru wakaaji kukolabore na vale varele communautaire juu ya kupiganisha hii magonjwa.
0: Tujulishe kwamba kulingana na ripoti ya tarehe 20-21 Julai, mtaa wa afya wa Butembo unaorozesha visa 51 miongoni mkiwemo 30 ambavyo vinashukiwa, 8 wakiwa tayari wamepona, yani wengine hawapo tena hai. Na katika habari zinginezo ni zile ambazo zinasema kwamba kumekuwa kukidadishwa na ploti hata vile nyumba katika mtaa wa Mususa. Ni ploti hizo ama uwanja hivyo vimekuwa vikidadishwa wakiwapa kila parcel au nyumba nambari ambayo itakuwa ikionyesha idadisho rasmi, na hiyo itarahisisha raia kuepuka migogoro ambayo ni ya ardhi katika kona hilo, kwani katika kipindi hiki parcels zimegawika au ploti zimegawika kwa ndogo ndogo. Sharti kuwe na idadisho rasmi, na hiyo itaweza kusaidia watu wasije wakaingia katika magomvi ya ardhi. Operation hiyo imeanzishwa katika kata Vungi, na ni kiongozi wa mtaa wa Mususa ndiye anasema hivyo, wakati amesema kwamba barabara na mikoba ambayo yapatikana katika kona hilo bila idadi rasmi ni sharti iweze pia kupewa majina ili ijulikane kwamba ni mkoba fulani au barabara fulani, na alisema liombo walobanga hiyo itachangia kwa ajili ya kuweza kupambana pia na ukosefu wa usalama. Katika habari zinginezo ni zile ambazo ni za kipindi cha likizo kwa wanafunzi. Kama mnavyojua, uratibu wa kamati za wanafunzi hapa mchini Butembo unahamasisha wale ambao ni wasimamizi wa mashule na mashirika wao wa elimu waweze kupata fursa ya kuweza kuona namna gani waweza kusimamishwa na elimu katika kujenga upya na kuweza kuona namna gani vyoo au zile eneo za kufanyia haja kubwa na ndogo zaweza kuboreshwa katika mji na mashule mbalimbali mbali za hapa mjini Butembo. Kwa mujibu wa mtazamo waliofanya wanamemba wa shirika hilo, wamesema kwamba baadhi ya mashule hapa mjini Butembo yakosewa na miundombinu hiyo ya kiafya, yani choo pamoja na eneo zinginezo kwa kufanyia haja, na ni tatizo kubwa katika mji ndani ya mashule. Ndio maana wamesema kwa mfano ukosefu wa vyoo kama hivyo na vingine vikiwa katika hali iliyo mbovu na vingine visiofanyiwa usafi ni hatari kwa vijana wanafunzi ambao wanawekwa katika hatari za kupata magonjwa yanayotokana na hali kama hiyo. Na ukosefu wa maji pia waweza kuonekana wakipata na magonjwa. Ndio maana mnamo lengo la mchakato wa wanafunzi hao wanaomba mazingira yawe mazuri na safi na yaweze kuonekana kulingana na afya sasa, alisema Alexi Malia Bwana, mratibu wa kamati ya wanafunzi katika mji wa Butembo. Na katika eneo la Malio ni katika sheferia ya Bashu, ukosefu wa usalama unaendelea kusababisha maafa eneo kama hilo. Usiku wa jana kuamkia leo, kuna msichana ambaye aliuliwa na watu wasiojulikana eneo la Mambare, ni kijiji kinachopatikana kwa karibu kilomita 4 ni kaskazini mwa mji wa Butuhe. Na kwa mujibu wa habari kutoka shirika la kiraia eneo hilo, linasema kwamba kisa kilijiri usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne ya leo. Huduma za kiusalama zinaombwa kufanya ujasusi na kuwashika wale waliohusika na mauaji kama hayo. Shirika la kiraia likilaani vikali hali hiyo, linasema kupitia presidenti wake Paluku Waziwazi Aselme kwamba sherti wakazi wawe makini na waweze kuona namna gani waweza idadisha kila mtu yoyote anayeishi katika kona hilo, kwani wageni wamekuwa wengi na haijulikani sasa ni nani ambaye aweza kuwa chanzo cha ukosefu wa usalama. Na katika habari zinginezo, kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari, kuwa kumeahirishwa na maandamano yaliyotangaziwa kwamba yatafanywa na upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ilikuwa ikitarajiwa kufanyika kesho lakini yameahirishwa kulingana na habari kutoka katika eneo hilo la Kinshasa, na wamekuwa wakisema kwamba ni sababu za changamoto za kiufundi. Na Profesa Kahindo Muhesi Auguste ambaye aliongea na RTV kuhusu kuahirishwa kwa maandamano hayo amesema kwamba kweli wapinzani huenda walikuta kwamba hakuna tena la dharura la kuandaa maandamano kama hayo kulingana na michakato mbalimbali ambayo imekuwa ikifanywa kutoka wadau wa kanisa na wale ambao ni wa mashirika za kiraia ili kuweze kuonekana na mazungumzo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Iwapo pande moja wamekuwa wakisema kwamba kuna changamoto za kutokuhamasisha vilivyo na kupata watu wengi kulingana na mapato walionayo wapinzani, pande zingine wamekuwa wakisema kwamba huenda watazama na kuheshimu ilani iliyotolewa kwa ajili ya kuweza kuandaliwa kwa mazungumzo kama hayo. Iwapo masuala hayo hayatafikia huenda lengo, waweza kusonga mbele na mchakato wao, lakini kinacho shawishi wapinzani hao huenda ni kuandaliwa kwa mazungumzo kama hayo. Kabla nitoke katika studio, kama mnavyojua, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, chama cha Bireke kinapatikana katika Matanka, na sababu ni kuweza kufariki kwa mwanamemba wa chama hicho na ambaye alikuwa naibu presidenti wa pili wa chama hicho kitaifa, ni Cyprien Mbere Moba. Huyo alifariki wiki iliyopita katika mji wa Kinshasa. Mazishi yake yamefanyika leo kule Kinshasa, na katika fursa hiyo kulionekana na misa zilizosomwa huko na kule katika mikoa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na miji hata mitaa. Mji wa Butembo na Beni na Walikale haikubaki pia nyuma. Hapa mjini Butembo kwa mfano, ni kanisa kuu la Cathedrale Mater Ecclesiae ambako kulisomwa na misa kwa ajili ya huyo aliyefariki. Katika misa hiyo ni kasisi Kasereka Visa Erike, ambaye ni vika wa parokia ya Mater Ecclesia, ambaye aliwasii wale wanamemba wa chama kuweza kuiga mfano wake Mbere aliyefariki, Mbere Moba, na kusema kwamba kufariki sio mwisho, kuna maisha baada ya kufa. Alisema hivyo padri mwanasheria Jean Dikaliki, akiwa katibu mtendaji makamu wa Bireke hapa mjini Butembo. Alisema kwamba ni sharti upya wanamemba wote wa Bireke waone namna gani waweza kuiga mfano wake na kubaki waaminifu katika chama, kwani uaminifu wake ni mojawapo wa sababu ya watu kadhaa kumulia. Saa 12 pita dakika 15 hapa Butembo, saa zile zile kule Mambare pamoja na Beni. Ni hapo ndipo tunahitimisha idhaa Kiswahili jioni ya leo. Tukutane tena kesho asubuhi saa 12:30. Kwa heri, usiku mwema kwetu.

0: VH.
1: Je t'aime. Je t'aime. I love you.
2: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
3: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za North Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
5: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
4: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari.
5: Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya.
4: Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli.
5: Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

tikakusima muri kuri mwanzo kwa uni kari au kwa rekerera na ri ya kambi somu kuki swanga nchiawo oko megaes ya tuka kwa meno chini wa juene ukolume yuko muhi tetaweke alwarem ni kwa tukasima kwa nene kwa nene olo kwa olo mukama lukatu sweka hosi hosi vana vetu wazinjeyo chendi chino nanzirie kwa nene nanzirie kwa nene na ukukana vudu tina wanzirie kwa nene noriene kwa kana kebu wati ambuse hali wanzirie mawe itu hosi tuanzirie kwa nene tuanzirie kwa nene Mwichikare kaa rianza kwa nene ria tutualamu ria kutuangana kani ya kumiati mbali mbali nkalabamu na chihuo ni kuambu kabisa kwa nene kwa nene miati hii tuhire hali chindu chumaji katusangalisa ya vana vatu ituwe vana vatu mungu tukabia itunaisiko mungu anayo kandineta hatayo katuko atarabia nusakera ni kwenye ya katu ukano wale mungu ni anganabia ni anomundiri ya lunyi nyi nerimula ngile manyumba manga nangu kwa likumuhi hanene cheo echo ukalu wavulamu na kanafasi na kanga uze utiko watae echo uchusebe ribia manyumba masa masa Mwari muhimba endata oko manyumba wabande ni wambo ayika holomu ngorofa na riyelu yiruka isha vya ngorofa ngama kumia satu kusana behanda ya berebula aherikala kutuka endatuka yewa tutiko watare warame kwa nene na chuka chichini chamana kutsebo tutino hawa kulube chiku waba tu waburi ya waraia kwa nene Abi maniri na waongozi mbalimbali ba chukeriwe kwa nene shao wakaongoza raya yo abakaongoza wa na wachukeriwe kwa nene ya wakaongoza abo yani reburane kwa nene changena tutuala oko ya humula karime kubuholo kunde moto kawarane kwa nene jibu na wabiruka chandia waika na atribu ndo uka uka reka chinuchi na vya neti na uamabisa nji hano na hene ngande vya neti tutami tuanganehika na hale inga nerewe sayo etuwa manza tukalendere wanene yika tuwalo mundu uwiranda sindi kutaba nerewe chindu chuma echo tukendo kuye wako nerewe ula kundu kundu vana wetu lubanza lukalire abo si abama Tanzania abama tabia nga wakanzana

Ariwa tuchewa tuunga mbeno na marafiki mbali mbali umumuji na oo kanza ligenda niya na abo mome kolano mbali mbali mbia sende menene sende kutawa ni wambu kumbi arewa rane kwa nane cheche niya onerwa kase kutuka nzi kwika niya ko kakawa kate watahe eri kumbula mbaresho muli jenyo eri bia wazi ni chamaana lakini ahali abanze ne batahe ahali abanze kuhabere hakabya kandu akakahula wa moipokrizi ipokrizi ndungare ngikana yende mbeno wama biwe iri wambu ipokrizi ngari iri wambu chipokrizi diri kangania esure iwene ukete buwane re tapa neri buwabe nchivinji nere kola lakini mwisi alo enyuma shomwa choyo iri murimi gari kikene ndi nao uwa vila ngiru tu akati ipokrizi gari kakari tohiri manake watu wengi kabisa ambao wamependana ambao wameanza marafiki ambao wanataka kuendana na huyu wanataka kuendana na wale wanakuwa katika vikundi katika visomo mbalimbali dini mbalimbali na mbugu mbali mbali na watu hawa naweza kuwa sijui kama vile katika nchi kama yetu ya Kongo hata watu wanaweza kuwa katika bara kama bara ya Afrika lakini nukutana wengine ni kontina mzima kama Afrika dunokuta sasa watu wanaishi katika nchi hile kwa hela manake ukaishi na unde o naveren kukabia ngune kuma nai akini umote mene na yanite na ho haka sero kutsebu bolu unda o kukari na kutsebu wa mea na hatu umahikira e ukandibu tie e ipokrizi kayeno ye na matukuli arebe ukaira omulambayiri e wanganakania naye e mua sohane bendube nene wabia waiko huwe nyue ingirizania ngembwa e ikari esho la pesa bende Nerika ya veri asho yeshe ingiro ho wako ya lingano mochiru wa utiraru hii aringa hiri talua na halu lakini ya veri hali so la pecha bene ni shukuru chabene bakabia basawa kwa mirei wa ute embo hii kabi ya ni asiri talua nao mokara embo hiyo laro yeyo inalingiro mochiru tende kutaba abanduwa nene omukatikatika tu wangane yabo abanduwa susire batia wa hipokrite omunivo yetu wene kutsibu ila ukirenye angana toka niri yekangani ini yekania na musangu ngwate mjemu jenere musangu lakini nganze rivu ndikumbi kuwe niko inalimi ya kukonde onabre langero koche taka choko kone karebe akontrol rena holu na nersine ndi toka buba niyoko neri wasunga kambale uwe niko zemole nende niye yivobia na bandu wabo bamuhalunga neri ata mu kandi ya mwewe kwa la muti ya neri ya mawa kwa are lubanza inia planifiye musangungu inia mwe planifikasi yosi iriwe tinda mwe ya inyugo si emu amuka balanga muka wa kundi chikwesi omu mawe kwenye inia vili ingiro mochiso mochia ba hipokrite yani hawa kakana ya avendi inye kanga nye sura yuwene alakini uturi inye bisabo narutaye situ kaswa ikera kandu wako hido hipokrizi kaiye kabi ya muhanda wakabi ya watu ndesho zambi wanapo sema kuna zambi wakabaka buwibi obusingiri obuloi obwiti hibo sobu ambune nebu obosachi yani yabo obosachi bo yeju mulaya bangangae nariko bakalu ambu bachau nara sasa saya yo bala wuri nara sasa saya yo kama lolwa kabyanga na nziri ngana siwe lakini risa ambu na hipokrizi ni zambi achukwa raro situation no mulondo au mushu biblia no mabetabu binyu ngamukana muti hipokrizi ni zambi nari kwesi
ene lotsebo hipokrisi yo ikingira yo witi yo ikingira yo boso yo ikingira ya ebiniga yo holoholo hipokrisi yo ikatamba ya abaloyi ikatamba niwombo hipokrisi ye yihwarara mubure kanduko ne yalala ye chebe josi omundu yuwenzirisha kwita akandevya nekakuto kuwiri nekwenda balobolo abokusiria kulya mwana salabe mbambakako akandeko aka omuluyi oyukwendise ku oyukwendise bwomuyi akatsuka balobolo nabahisira hala yana bumbaso wambo ambo akabye kandi kuita akatsukare kunywana neri wamuni atsukeri kuto kubunywani neri ubunyoni obuwo ukalindika nyuti arenga kabisa mama vecha anda chuma muna mkwa manana mochu muka kwa makabisa chiri ato hiswa na liatambe na homu no muri ati nyugoshi kwa isi ano ene mchweka omu ipukrite ololo ene anasa kiri ya bitzibubi omu mutu mawewe evi anasi ngo kwa kandisha kukorera Pero sasa, siku tukaye na tutia, lakini sinde kutreva HB7, chikandisha holuka. HB7 tu, chikandisha holuka. Nelaho, tukashima, tukaye watu to Mungu, owalu, hula kala ngirobre kazi kosi, akabi ni anere virie, obutuku, obuamira, awamira haria, nyanomu haya nevi, akabi ni anomu vorano mundu, nomu trema, wo mundu ni ano mukaniri atitame hano wa maenda butuli ngori ala ba hano uwena ndo malangera ye Kaini na mulungu na uwe Abeli ako ziba bere ba maso ha ba ke bua mohe tutu katu ya sadaka itu kere ba yenu mungu ngane nga hana mundu ba nika mungu oyoka ni oyisi yo mungu akasadaka maveri yako ndi kweri oni wambo ere ubure mundu akatoa kubya wetre ko na Kaini abya nayo inyaka ni mama tunda na ya matoko matunda wewe ehe na Abeli na ni mulisha na ya mato oko hebuli hewe ama karako kawo kwisi e konkordasi ya Abeli ya moyo kutana ne chumungu kabikati pasipo kumwangeka damu pasipo kumanikwa kwa damu hakuna ondoleo la dhambi ama yingira omotombole kusibate omocho umwenoka esuwa anereko la chirebe esuwa vili uomo mutema chamabia chite moluanza luita nerehotera muli chenyu chamabia chene mweka havoko wacheko la tu ezamiri yikane uwevenu avikande tuwa tita nerehotaye abilisi abirie mahiko kwa chika kolorengo Olarito wakambuli kundi numulisi. Kaene maya toko matunda awakana nani. Nomonga vere matunda weruzi, nomonga vere wazione, nomonga vere wanuari, nomonga vere waviole. Iyehi mungu sengari hiri sadaka yu kundi akaronda epasipo kumangeka kwa damu. Lakini tami kwa sini kutule nerikuluhia umu likirimwanze. Tami omungu ama mpwera ye Kaini au muzemiri wa mamu kuratata karinga umabili ngekania nawe okumwa na wenye veribiti kwe tami Kaini mwane lakini nyaviri wa mutema kwa mabibia mbosu ili uti omundroyo nga muita usanaji esadaka yu ya maliwa esadaka ya marano kuhisi vana betu abantu bangana bogana busana ne binia ake ye fulani ano muendelea eni amwaza kwena atambe no ni mwala wenyu iwe samwaza kwa chindu chitu wene yani tukaenda okubira na mbweno akanywa hela ne lutsebu olukare mbere eri lolori yake laina tushina ungulu unesha kati ya kokoo hela nika kitu kadogo na tuhesabu kama ni zambi lakini hela hipokrisi ndio yenye inakuwa ni kauchu ni ambalashi ya kila aina ya zambi omwiti akayesweka akauchu akahela osebe naye imekania naonga saa adalu vanzi ini ya wera kuhotera
achetae zuna langire Yuda akaizi kuma na hii Yuda Isikariote ituwa tukashi Isikariote kundiawa ndiwa Yuda vane and na Yakobo mwana uta Yuda nero sasa hii Yuda Isikariote ewa langera ngukomu kasi vana Yesu omuka mawewe lakini mwamo hotera tu ati yo tukande salimiana na yungi busu ikwa kenya nabari hanwa mbuma trama oyungi kodire na yechitore omomboka tutia kumerla shakande vya inyare moka katingu kabo hanya oundi ati ninje oundi ati ninje lakini Yuda mwa yehoneri e hipokrizi yiri mubu kutu obo mutsafu omundu ni yehoneranga shashina cha Mwangata kutibuka ni numu takeri wambo wabara mkure. Kama ni muipokrita tanyamaza na kukua akabi kushula ulu utarenga ne kwa ne wakamora. Ambu wakambu mumu iria kola nabe kusiri uku ati nje sinanga menyebio. Kini alu ni alasa. Yani abakare bosi, ababehi bosi, abaloi bosi. Abibi abusi waka bakato ba wate tato kana riambala ka aka uchu e ambalaje e yika hola wa mohela sebare toka kundi bakalu bahambe kaona eni mwenye hila anapita mulusi kwa sababu ni yeye njo hila njo yenye inatanguliza mulozi kufanya ulozi wake. Hila njo inye inatanguliza mwenye amehotera mugini yote muzima, amehotera inji yake muzima, amehotera wandugu zake, aishi nao na endelea kuishi nao na alishaka va hotera. Ya, wana betu, hila mikanduka kuti rekutsivu nukwanya unane na tukende tukabura na tutibana betu ehela kumbe vure mundu aliyelebaya ehela si yatabala amaisa wetu nebo hanya bulundo unda na sinde putaba mwenye hela na uwe mwenye hela arisasu ngwa mungu chikalize kutsivu tame mukasa bano mundu imuwe mutana mapepo ende mutikabiza na walui wabarani na mili musi kore chindo na mwenye hele ni nuhu watu sazefe na mesave inyo mukasa beye taloke kunde na verze so paranga shave ne tekumbe bababu watu kuna malangiri mwenye hela akarire kundo mtu na wewe o wate venduka o wate stuka o wate metoba ye chauti ndambiri kwa tinge tubu nebo hanyamu nene Mungu kumbe inetu watita na huu nebo hanyamu nere tuka ndetu kwa hiwa tutikuwa batae mwuri kiti mwanza iulu uire ko tukasa na ula wama viwa kanyua kutuka timbako hela ni kitu kibaya sana na hela hii ni tabia mpufu sana tabia hii ikakupata unaishi mwenye hela unatembea mwenye hela unaishi na watu wengine na hela unaishi kanisani na hela unaishi katika ministers na hela unaishi katika sijui uongozi wa dini, uongozi wa kikundi, una katika hela. Uwe mudreva kwa hela. Na hela hii ni mamotema. Tuka menya chote na lurengo kumbetuwa menya kandu waka kune luvaso. Na hela ya berereka wanduwa nene miyati yuba nganewe nirimu miisa ya lava. Mungu shari kwa lutete sindi kutafani rika homo chendi na njiri kwa nene tukabura na munu tae oko na ule njiri kwa nene yewe tika yekisi kusangwa ehela chilo yetorere ikikala nariana nerumu chikuwa chao ewe tanze rilusha hela ehela nikandu keri ipukana nako semaneno tona kuomba Mungu Baba unisaidie ina kuomba katika jina la Yesu Kristo haleluya ofrakatada o Mungu o Yesu niondoshie hela
ye, hakuna maneno waondoshe hela, hata na mizimu ya hela ikome, iuwe ne wene, uneshe vyuka vyuka hasomomo trema wawu, na vyuka nzare kola utikumbi ya wandusi wa menye, kandi uneshi kuni mirimia. Usanaje tu uneshi kuni mirimia, ni chewe, ni chindu chitu wene, chamika lumochi kuwa chaone ruwa makirie chomomo trema wawu, kochi na wate wa sabru wanande. Ayi, aringa presida luku, alwe kishasa kukapitale asa ya kuwerateno ila ne mbaya ya kutu insuwa chimi ya lubu lana ruwasi ya kuwerateno ila hii joe mama ya zambi ya yote ni kifuniko ni ambalaje ya kila zambi kila uwasi ambalaje yake enyina yambale ni hila wanamu umwati yoni nere chekare ketoka wera na mbunu na njiri kwenele eri nyuba mama eri ya muka isina balu vewe nyukwa hila chekare kimo hiko kwa chika chere kole wetia wetia nere uluwe imi undie isha iwe yera marafike isha obuto kwisho ni mwewe wechi tukende tuka yewe atusuru mama batre mkungawe hila kabri mia kanduka reenda nako tujishia nivi ya nevetabubu waka handikara nukwa mabere handikambo hela ni amri ya kwanza ya kuishi na watu make savuari vivre na watu inaombu natomea unaishi hela njo hauta kuwa na makwazo na kila mtu ukaye watanguli mirewe bosi lakini sinde kutrepa abama tabia babehi abama hambiko muma behi ni wenye hela wakai sina vando ini haka kuhole kerira anataku wane kwa chere tola ayavehe ni wenye hela wakai vana vila wetu aba lui vana vila wetu aba kia karuho vana wakasi vana etu kare vyate ama anga vare patada wangala mirika ini ya ungezia ni barafiki wakaribu sana na inibu kiro mulondomo umuweka watino oyoke kunekeria kabye yino mu nyumba yawo kandi oyomukali anaye kandi yuke kunekeria yani sene tokebio nga hatie hela abanunga bakulu bahambe tebombo wabarbiye mu buringa butsweka nerulu butole me basi ne kwana ne mwacho ndu na birtsukare wazawo basi muni wetikai nero tukande sawa kuuma bana batu tuti hela za kila aina zianje kuvumburikana wenye hela wote wavumburikane na nini ukire na meulo wetu kaishi sejiki mwana tovratu mwukwenda atia miaka yotu mwikako hii kawete hakuna siri itakayokuwa siri na inabaki kuwa siri pasipo kuvumbolewa maake na Yesu Kristo wakati omulondo wa Yesu Kristo wa kone chinywe chagua ate abantu bakandi buhe kwa ho mu manyumba abo mu matu katika masikio mnasema e maneno lakini ile maneno itasikika juu ya dari ya nyumba ikandi sio ukenda tawa lutu abibi vero tulemo wanga na kutenunga pika ku president ngaya pika ku padre ngaya pika ku askofu ngaya pika ku pastor fulani ngaya pika ku omukalioria ngaya pika ku omulumioria don't give you siko tunumu hasa every kwa siri vekane ya mbele kuyafumbure kana meru isi chikara ketu kabura na mbuno hela nekando kake lakini kake kake kuhemola okobero vetu remo vino siku chere hela ayo kanda hambika tu ka ABOC bagani bali mungu wa mbaba mbalu babere narwani kero ko chitwa ko hari apa no muso hambo bakande bo eshomba na shana bano muso hambo bakani yaba luwa ho bakita ye fulani kila kitu kitavumbolewa narutikareka etukabura na tutumo chindi nenzire kwenene tahe kehela usayo hari usahela yohari kundi yi ya mavi yosak iyo bagaj iyo kauchu iyo ambalaj eise ngiri oborevo viwa kila ina mulimu nesho omo hebebe venga hivyo wensina manawavyo aka endovi eikase ngavyo yenye sache eikase ngavyo ambalaj iya hela
Ikweli na usu utasangala. Ulangiria manyumba. Ulangiria manyumba. Ngukwe imbiri. Mwono mwahila. Mwona mke akikosea. Akiona tu fo. Mara mwana tumea hila. Kalunya atizorula ya nabari sangala. Akazi precipite neriwe na masangala. Rano na hiku batai. Isu kako ya bere wala mwono. Kandi yuwa hekira yon nende anu habiri vya bibi. Ine nesi kwe vili vuria yu funda. Mwoto taba nesi umunyo. Pero hila yabri anga kendu cha maana kipaumbele na kwaza kitu cha maana kuishi nacho makiri isi no mulume no mukali kumbe hatia ka hipokrisi emo ndisha ikai kani ya mevi mugwe kwenene akulu mukalu mpuzana na relo anerpe ukalu waldi kitu cha maana kuishi nacho makiri isi no mulume no mukali kumbe hati yaka hipokrisi, emo ndisha ikai. Kani ya mevi mugwe kwenene, akulu mukalu mpuzana na relo anerpe ukalu waldi. Kande tunomo viso, tukatua hika huku, tuwa imba tute osana, aleluya, osana, aleluya. Yitu numu hira na matewu wa esi, tutu Yesu, akala wako matewu kwe tata. Tuketua vao, tuwa kola na matendo uwele, tuwa kola na venene. Nile nama ndiba nubusa batizi wa na hela kubwa sana. Batayo blankiti wa hela. Kama vya katsivu, kama vya lutsivu, olu lirui kala, nilituli nga kutsivu. Vana wetu, itutu anjiro Mungu, makanywa hela, nga tulika konda yake, tuputse putseko. Mukalino mulume na vana mnyumba, mosohe, akanywa hela, kanga kari ya huaho. Nje, saha tukindi tukeria tukewe kwenye. Mochende na njiri kwenene na mamu yuko kena wati ya njiri kwenene na noria na yati na ya njiri kwenene tuko si tuka wati tuwa njiri e kwenene putila mawe kwenene zendu kuchapa tuka kurusa wuna wazi tuka watu te si tuwa njiri ya mawe tuwa njiri ya kwenene na rio sasa si mutala ngira ehila kuyotu karendara na wafanya kazi na wabose wao. Anaishi na bosi kwa hela. Angananzi ni kari ya na vendo ya wanefafanyi kazi wabari ya watuweka. Vare motoka na revya omu anare no anumu hawa masa hawa kazi ni uni atiyo hati Mungu basi umezibu na mini mepata mwanzo. Oyo na maringi kanitia numu ndisa kwa rarumusungu ya kwenene. Donketa tumika na hela nyingi kusudi yeye apate chake chake. Nirikasi ya vene chesho abantu banumu mabiyangaje amna munga natangaje mwana fulani yakandi yakanyikorera chira ehe uluwa minye kwa kaluni ya tsandi na ya kaluni shehimba holo tambea mulini alwe muduka na ya kaluni shehira hewa ya holo tambe saa chiriri kwa zisoni make wat hela imepamba moto hela imekuwa kitu cha maana imekuwa kama jambo la muhimu lakini na wengi wameizingatia. Mungu Baba tusaidie katika hila hii kutuepusha na hila za kila aina. Mungu tunakusii komesha nguvu hizi na kusaidia kutembelea kila mmoja wetu na kuongea naye ndani ya dhamiri. Mfundishe na kumuonesha kwamba hila ndiyo inayoweka na kufungamanisha kila aina ya uchafu, aina ya dhambi ambayo wewe mwenyewe haupendi. Mungu mtakatifu, nataka na sisi tutakaswe kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Saidia mama huyu, hela imekuwa nyingi. Hakuna siku moja amewahi kusema kweli. Hakuna neno moja ambalo amelileta kabisa katika nuru. Nikiza kila siku mbele ya mama huyu na ndani yake na mawazo yake imekuwa hela, hela, hela. Papa huyu na hivili vile, akisha kunywa kama ni pombe, akitembea huku, aulizwe hataweza kuongea kweli maana ni kuzileta katika utakatifu. Nje, hatuwakani wazire nabe nje nyiwene, kwanza niwe nga sangalaba, nunga bakani kwa mkuti. Mwenye hila kubwa sana anajua mapito yake, anajua bieniko nafaa, lakini anajilingirizania kama kweli ni mtakatifu. Mungu badi
atuo tika ikundava kaya eroo kumbesi bali yetu kairi ayiri yeba kasa wa mkatonda mwame umejua gizi Mungu ni mutakatifu lakini nomu abandu wakaruhu nomu chiso abamu nomu imbana.

abomunu musatana abomunu mukolana we mikolano isu sirikenisa lakini hila bana metuwa ya hila hila ikeni tukua bana metu tukaenda tukue watu tri mwilikiri mwanza tukaenda kuyavua hila ni mbogu sana mbaya sana ikirekana Yesu Kristu ni anga mata hora na chive tui watika Yesu acheneho kuchitumbiche na emere ya nyera kundi kabisa rea nyera li Yesu Kristu reho okutu watija na mabiyango yuka ande tuwa shesha andelea na katekano ne mga muli kala nyufamie munatri kala muka sohara kanywa kahela usanache kwa nene ya perebulo mwanyumba ya perebulo ayiri avanza ya perebulo mwisomo ya perebulo mwoserikali hela imezidi shua nini ikatu panga chitani ayanda na mahela uwe tuwa masabu mwoti nere Yesu Kristu amena kwa si salunga nako arewane chindi nanga wendi na nzire kwa nene na utu wanzire kwa nene nori hati ya nzire kwa nene tutitubo si tuwa nzire kwenene.

0: VH.
1: Je t'aime. Je t'aime. I love you.
2: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
3: Wakaaji, tufanye ange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
5: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
4: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Hiki ni kipindi kya Ramadan Medicine Traditional. Karibuni sana mpendo wangu msikilizaji kuifata kipindi kyako, kipindi kya afya. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23. Basi tutampokea dokta ambaye atatufasiria kuhusu magonjwa fulani fulani, akijibu na maswali zetu mbalimbali. Karibu dokta.
1: Naam, tunawashukuru wapendwa watukufu wasikilizaji wa radio hii. Tuko na hisia na matumaini ya kwamba umefikia muda huu mkiwa wahiri wa afya. Tunashukuru zaidi sana kuwa mko wengi kando ya radio na mnajiandaa vilivyo. Wenda mkakuwa na maswali kama vile mwanahabari ameweza kutupokea ndani ya studio. Sisi kawaida yetu ni kuwapokea nyinyi kama wagonjwa, mkiuliza maswali tofauti, naye hata kama mwanahabari akiandaa maswali tofauti ambao inahusikana na afya, kwa sababu wanatuambia eti kwa Kiingereza validity of health can never be before die. Thamani na umuhimu wa kiafya haiwezi kaisha kabla haujafa. Yaani kama ungali na afya mpeno msaji, muda ndio huu. Tafuta dawa, tafuta mashauri ya kiafya, tafuta pia namna ya kuweza kuelewa afya yako ukiwauliza waganga maswali tofauti. Kwa hivyo tena tunampatia mwanahabari Mike ili aweze akawapatia address yetu vizuri, awapatie nambari yetu ya simu, kwa sababu hapo ndani yake ndiko mtaandika ujumbe na sisi tukaenda kuwajibia moja kwa moja tukiendelea na kipindi.
0: Ramadan Medicine Traditional inapatikana Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy kwa watu wenye wanazoea pale. Sino kwa namba zetu za simu kama uko na swali mbalimbali wala kama hatuyaongelea pa magonjwa yenye uko nayo, piga tu simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na pale examen ni 5000 francs seulement pena usikilizaji ukuje ujue hali ya afya yako. Basi dokta, tuna swali moja. Kuna kuwa wakati mtu ananyamba damu au kiuno yake inaluma, ile inaweza kuwa alama ya nini, ama unaweza pana mafasirio zaidi kuhusu ile magonjwa?
1: Kuhusu watu ambao anaweza kuwa anafaa choo kubwa alafu anakuta kinyesi au mchafu wake hakutoka kwenye choo kubwa inatoka na damu, inaweza kumaanisha tofauti ya vitu karibu viwili kama magonjwa, kwa sababu mtu anaweza kuwa na hali moja hapo nyingine ya ugonjwa ambao unaitwa indano ama external hemorrhoid. Hii ni ugonjwa secondary one ambayo inatokana na hali ya mfumo wa kusaga chakula vibaya, kwa kumaanisha kwamba ati mtu aliyekuwa na shida ya estomaka anaweza kujenga hiyo mfumo wa bad digestive system, yani hali ya kusaga vibaya kwa chakula, ambayo inaweza ikaleta vidonda kwa tumbo na ikasababisha pindi fulani anapofaa choo kubwa hakakuta kinyesi inashikana na damu. Kwa hiyo watu waliokuwa na hemoroide ambao wamekuwa kipindi fulani anakula chakula hapendi kunywa maji, ameshinda bila kukula, ama anakuta kipindi fulani anakuwa na constipation, kawaida yake anaweza kuenda kufaa choo kubwa kwa dharura akatoka damu katikati ya sehemu zake za nyuma, yani akakuta kwamba ati uchafu au kinyesi alichotoa kimeshikana na damu. Kuna na wengine ambao wanakuwa na ile ambao wanaita dysentery. Ajili ya andameiba, zile bakteria za andameiba zinaweza zikasababisha katikati ya mfumo wa matumbo tumbo au minyoo ya tumbo ikaleta hiyo hali ya kutoa nini, ya kutoa damu katikati ya kipindi cha kufaa choo kubwa. Alafu kuna namna unaweza kuitofautisha. Aliyekuwa na amiba, yeye anapofaa choo, hii choo itakuwa na damu yenye kutiririka, yani inashuka kama maji. Lakini aliyekuwa na hemoroide, yeye hakifaa choo kubwa atakuta ni kinyesi ndio imepakaliwa damu, yani inakuwa kama haichangani, inakuwa kama imepakaliwa damu. Kwa hivyo haya magonjwa ni magonjwa ya watu wote. Unaweza ukakuwa mzee, unaweza ukakuwa kijana, hata mtoto mdogo ambaye ameanza kutembea au hata ambaye angali analelewa anaweza kuwa na hiyo shida ya kutoka damu katikati ya nyuma, katikati ya nafasi zake za nyuma wala katikati ya kinyesi, kwa sababu ya kwamba kuna ile ambao wanaita indigestion au bad digestive system kwa Kiingereza. Sababu watoto wadogo ambao tunakuwa nao wanakula kulingana na sisi wazazi tunavyokula, sababu mtoto anamuita another parasite in the umbo, hiyo ni wakati angali kwenye tumbo ya mama yake. Halafu we mama unapolea mtoto, unanyonyesha mtoto, hakikisha unakula vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kudigest vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kwa kuweza kudevelop mwili wake kuwa salama. Ndio maana kuambia kwamba kama unafaa choo kubwa, uko mtu mzima, unaenda choo unakuta inashikana na damu, hakikisha kwamba tayari uko mgonjwa. Halafu ili utofautishe huo ugonjwa, tunakualika kuja kwenye kituo chetu. Tutafanya examination, tuangalie, tupime kinyesi yako, tuangalie hata tupime mate yako kuangalia kiwango cha asidi kwenye estomaka, kwa sababu huenda estomaka ndio haisagi vizuri, halafu chakula ikaingia kwenye matumbo tumbo inakauka na ikakwaruza humo ndani, halafu ikakuletea vidonda na ukaanza kujenga damu katikati ya kinyesi. Kwa hivyo mwanahabari, na kurejeshea mic na kuweza kutupatia kwanza address, na kumbusha wasikilizaji wetu namba yetu ya simu ili wawe wanaweza wakatumania message zao kwa maswali tofauti ambayo inahusikana na afya.
0: Basi mpendo wangu msikilizaji, usisahau kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional inayopatikana Muri d'Ambiance Avenue Batangi numero 23 en face ya garage ya Papa Jimmy. Na hiyo magonjwa ya hemoroide tunaituza pale bila tatizo, ukuje tu na 5000 francs kwa kufanya vipimo. Basi tunapatikana ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Aha, na kuna kuwa watu wengi dokta wanafunga ndoa lakini wanakosa mtoto baada ya muda mrefu. Hatujue kama ile nayo chanjo inakuwaka nini, ijapokuwa banakuwaka na washa toka kuvizite, banawambia kila kitu iko sawa. Sijue kama unapashwa tuambia kama shida inapashwa kuwa nini.
1: Kwa swala la kuhusikana na uzazi, mwanahabari, utakuta kwamba watu ni tofauti. Ndiyo, mtu anapofunga harusi, mke pamoja na mme, wanapoingia katika mahusiano ya ndoa, kitu tunasubiria sisi ambao tulishiriki harusi zao, ni kuwa tunangoja tuone mama miezi miwili, mwezi moja, miezi tatu tayari ni mjamzito. Sasa hapo kunakuwa changamoto ya ukosefu wa uzazi ambayo kitaalamu au kiganga tunaita sterilité. Halafu kunakuwa sterilité secondaire, kunakuwa na sterilité primaire. Kwa hivyo ni kuambie mpendwa mtukufu wangu msaji ya kwamba kuna ile kukosa uzazi kwa hatua ya kwanza ambayo inakwenda kuanzia unapoingia kwenye unyumba, unangoja miezi mitatu haujapata ujauzito, miezi 4, 6 hadi mwaka mmoja. Hiyo tunaita sterilité primaire. Kuna kuwa ingine inakuwa sterilité secondaire, nile ambayo inaenda kuanza kwenye miaka 5 kuenda juu. Halafu kuna kuwa na ingine ambayo inakuwa sterilité secondaire, umezaa mtoto mmoja, wa pili unaenda kumkosa. Wengi wanashindwa kuwa na ubainishi wa hali kama hizo kiafya. Kwa hivyo tuanze moja kwa moja pamoja na msaji, nikwambia kwamba ukishaingia kwenye unyumba, kuna changamoto ambazo zinahusikana katika mfumo wa uzazi. Kwani mwanamke anakuwa na ile ambayo wanaita the female reproductive system, na mwanaume anakuwa na male reproductive system. Yaani mfumo wa kike wenye kuunganisha viungo vya uzazi na mfumo wa kiume unaunganisha viungo vya kizazi vya mwanaume. Kwa hiyo kwa mwanamke tunaelekea kwenye ovaries. Hizi ovaries ambazo inaomba zipevuke pindi anapoingia katikati ya siku za damu, na kuweza kuwezesha kwamba ati zile ovary ziko tayari kwa kupokea maji ya kizazi ya mwanaume, ambao tunaita mbegu ya kizazi ya mwanaume. Halafu mwanamke anaweza kuwa chanzo cha kukosa uzazi kwa nyumba, kama vile mwanaume anaweza kuwa ndio chanzo. Mwanamke namna gani? Wanawake wengi wanakuwa na hali ya kukosewa uzazi wakati ule ambako wengi wanaweza kuwa na microbes au infection zinaweza kusababisha mwanamke ashindwe kutunga mimba kipindi fulani. Lakini ukikuja kwa swali la mwanahabari alisema, je, walifaa vipimo kabla waoane, itawezekanaje tena wakakosa uzazi? Kwa hiyo nitakwenda kujibia moja kwa moja nikitamatisha hii mafasilio kidogo. Nikwambie ya kwamba mwanamke kama aliwahi kuwa na microbes infection, anaweza kuwa amezijenga pindi mmeingia kwenye nyumba, halafu atakuwa unaingiliana naye kipindi ambacho kwamba kumekuwa joto au asidi kwa kuzalisha zile ambazo ni ovari zake, zikawa zinashindwa kupevuka na kuweza kupokea ile ambayo ni mbegu ya kianaume. Kwa hiyo wanakuambia kwamba ati kitu kingine ni mwanamke ni yule ambaye aliwahi kutumia dawa za panga uzazi, au aliwahi kutumia dawa ajili azuie. Kuna wanawake wengi akiingia katika siku za damu anakuwa na hali ya maumivu mingi sana ambayo wanaita regular dunurezi. Wengine wanakuaga nasema, hiyo ni kawaida tu, mi nimesha zoea dawa. Ukizoea dawa bado ungali msichana huko nyumbani, zinaweza zikakuletea changamoto. Kwa hivyo kama unaingia kwenye damu siku zako za hedhi, halafu unakuta tumbo inakuuma mpaka unatembelea matibabu utumie dawa, helewa ya kwamba bado afya yako sio nzuri, unaweza kuja kukosa uzazi wakati unaingia kwenye unyumba. Kwa hiyo nitakualika kuja kwetu kwanza, kama utakuja na mzazi wako, kwa mafasilio hayo tunaweza tukakupatia dawa. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili unasopi dawa, tena mwezi wa tatu unarejelea dawa nyingine, kwa sababu tuhakikishe tumetengeneza ile mfumo wako wa kuona dawa. Wanawake wengine wanaenda kukosewa uzazi kwa ajili ya pressure, tension, msongo wa mawazo, sababu kuna ile ambayo mfumo unayounganisha akili, mind za mwanamke na viungo vyake vya siri. Ukiingia kwenye nyumba, labda wewe kijana ulimdanganya mwanamke yako, kamwambia mimi niko mtoto wa tajiri fulani, niko na magari kadhalika, halafu anaenda kuta kumbe na matelao unalalia sio yako, nyumba mnapangia tofauti, njovi inaweza kumletea pia mwanamke hakakuwa na tasio, halafu mayai zikavichama. Ukitafuta ushahidi kama huo, kama uko na kuku nyumbani ambayo inatega mayai kila siku, iko inatega, jaribu kesho tia kwenye plastiki, gonga juu yake, hiyo mchana wote haitatoa, kwa sababu imestuka, imepata pressure. Kwa hiyo kwa upande wa wanawake wanaweza akakosa uzazi kwa namna hiyo. Kwa sisi wanaume unaweza ukashindwa kuwekeza mimba kwa sababu labda mai yako ya uzazi au mani haieneze viungo vyake. Ile kipimo au kwa mrazi kipimo ambacho kinaitwa spermogram, wala ile mfumo wa kuelewa ile ambayo wanaita spermogram haienei. Sababu maji ya wanaume inakuwa na ile ambayo wanaita sperm quality, sperm quantity na sperm quality. Kwa hiyo sperm quality inaomba ujue ya kwamba ati sperm yangu inaeneza sharti, yani iko na kalite ya mzuri. Sperm quantity yani inaeneza idadi. Sperm mobility yani inaweza ikatembea, iko na chromosome, iko na shingo, iko na kichwa, iko na mkia. Kwa hivyo inaenda kuelekea ya kwamba kuna na wanaume wengine anatoa maji ya uzazi lakini ambayo haina pressure, lakini ambayo haina mbegu, wale ambao wanaita ati wako na zile ambao wanaita azoospermy, oligospermy, anospermy na vingine tofauti, kuonesha kwamba ati maji ya uzazi ndio iko na changamoto. Kwa hivyo nikitamatisha ni kwamba mlioana, mmepima vizuri, mnaweza mkazaa. Hii machangamoto moja wapo mnaweza mkaenda kutana na moja, ikakuwa ndio sababu mama kashindwa kutunga mimba. Lakini cha kufaa suluhisho ni kwamba muje hospitalini, mfae tena vipimo, halafu mpate mashauri pamoja na dawa. Bila shaka kila mtu anapaswa zaa.
0: Mpendo wangu msikilizaji, tumeona kwamba probleme ya kuzaa mtoto haiko tu, haiko probleme ya mama tike kisi tunawazaka huku kwetu. Unakutaka tu watu bakisha kwa na retare, mumama njoba na kwa naonesha kidole. Basi, kuja kunako, Ramadan Medicine Traditionnel, avec 5000 francs seulement, utajua état de santé yako. Surtout wale bafiase wote, ni nasema mwanje anja pale ku Ramadan Medicine Traditionnel, mutakwa nenda kuvisite na mumejua état de santé yenu. Basi, tunendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp, tuko tayari kukurepondre kuma kestio zako zote. Tunapatikana mu Aveni Batangi numero 23, en face ya garage ya Papa Jimmy. Basi dokta, kunakuwa wakati mtu anapokula maragi au sombe, surtout venye vilipigwa le même jour, anakuwa na probleme ya estoma au anakuwa na mgongo ya kuluma. Sijue kama na ile nayo ni probleme inatokanaka na nini.
1: Hiyo ni tatizo inaingia katika mfumo wa usagaji wa chakula, digestive system. Ukila maharagi, unakula sombe, ndizi, wali au vyakula ambavyo viko na asidi nyingi, tuseme kwa ufupi hiyo. Elewa ya kwamba hii ni mfumo wa estoma ndio ambao inaweza kuwa iko na shida. Na estoma kawaida yake au kazi yake ni kusaga vyakula. Ikishasaga vyakula inavigawanyia kwenye matumbo tumbo, inagawanyia kwenye maini ili kutengeneza damu, na ingine ikaingia kwenye njia ya kinyesi. Kwa hiyo kama uko na asidi nyingi kwenye estomaka, lazima utakapokuwa umekula hivyo vyakula vitashindwa kusagana vizuri, na utakuta kwenye kifua kunaokuwa maumivu, na mara nyingine kwenye uti wa mgongo katikati ya mabega kunakuwa hali ya mchoko. Kwa hivyo kwa mrazi, estomaka inapataka ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers au vidonda kwenye estomaka wakati ambao imepandishwa asidi. Alafu kuna estomaka ya aina karibu tatu. Kuna estomaka ambayo unaweza kuwa uko na shida yako estomaka, ukipata njaa haitauma zaidi kama njaa, lakini inaenda kukuletea kasaka kizunguzungu na kuanza kuumiza uti wa mgongo na kuanza kuumiza kifua. Kwa sababu kuna mnyoo ambao unaitwa Helicobacter pylori ambao imeikalia kwenye parua yako ya istoma, ambayo inaweza ikakusababishia pindi umekula chakula kidogo, unaweza ukakuta tumbo imevimba, utakuta kipindi fulani hili ufae choo kubwa unafaa kwa ugumu, yani unakuwa na constipation. Utakuta kipindi fulani we unatamani kula hauna apeti. Kwa hiyo kama njia na ile, unaweza ukakuta kwamba estomako inaanza kuleta vidonda, unaanza kupumua au unatoa pumzi yenye kutoa harufu. Wanakuambia usikutue kinywa, kwenda katika kusukutua kinywa ndo wakati utakuta umesafisha nini kinywa yako na utakuwa na afya salama. Kumbe shida inaanzia kule kwenye estomaka, imejenga vidonda, na hivyo vidonda vinaweza vikaleta cancer de l'estomac au kansa au saratani ya mfuko wa kusaga chakula. Ndio wanakuambia kwamba atilinda afya yako nayo itakulinda, kwa sababu ukila vyakula ambavyo vina ushauri dhidi ya afya yako utakuwa salama. Ndio maana nakuambia kwamba shida ya estomaka ni shida ambayo inatokanaka na njia nyingi au tatizo nyingi. Wengi wanakuwa na shida ya estomaka kwa sababu wanachelewa kula. Wengi wanakuwa na shida ya vidonda kwenye estomaka kwa sababu labda wamekula vyakula vichafu wakajenga hiyo Helicobacter pylori. Wengi waliwahi kula sumu ndio ikakuwa changamoto. Kwa hivyo ugonjwa wa estomaka uko na dawa na mashauri ya makulio bila tatizo. Ukikutana na mganga wako popote ambako uko, hata kuelezea vizuri na kukuelekeza baada ya kufaa vipimo ya kuangalia afya yako.
0: Kumbuka sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Muri d'Ambiance kwa Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Tunaendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na tunafanya vipimo avec 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna wanaume wengi kuna wanaume wengi hawamalizi muda mrefu wakati wa tendo la ndoa, na ile inaleta shida kwenye unyumba mingi, na wengi kutaka kutafuta solution wametumia mapombe mavin mbalimbali. Sasa hatujui kama dokta iko na shauri gani na kuwasaidia.
1: Aha, loss of man sexual power, ukosefu wa nguvu za kiume katikati ya mahusiano ya watu wawili, yani kwenye unyumba, ndio swali ambao naulizia. Kukosa nguvu za kianaume ziko ziko tofauti au ziko na hatua fulani au ziko na etape fulani. Mtu anaweza kukosewa nguvu za kianaume labda kipindi anapoingia katika kitendo cha ndoa anamaliza mbio, ambao wanaita ejaculation précoce. Wengine wako empty, mara moja tu hawezi hata kusuka kidogo. Wengine ni kwanza bora atumie vitu fulani ambavyo vitasisimua vichochezi, kama vile umetoka kuzungumza, kuna madawa za kutumia, kuna mapombe gisi umesema. Lakini kumbuka kwamba kila kitu katika maisha ukikitumia kina ile ambayo wanaita advantages na disadvantages. Kuna mafaidiko na kutokufaidika. Kama we umetumia vitu ambavyo vinakusua kwa kuleta nguvu, kumbuka ya kwamba vinaweza kuwa na madhara. Haujajua sababu gani imeacha wewe kukosewa hizo nguvu. Hapo ndio kwenye nianjie. Kumbuka mwanaume anaweza kukosewa zile nguvu za kianaume kwa sababu labda iko na hemoroide ya ndani au ya nje, kwa sababu labda iko na stress, msongo wa mawazo, kwa sababu labda huyo iko na infection microbe, kwa sababu labda huyo amekuwa na ugonjwa wa kisukari au diabetes, kwa sababu labda huyo anaweza kuwa iko kumwanzo wa kujenga ile ambayo wanaita aneuploidytis gland. Kwa hivyo hizo magonjwa na zinginezo huenda tofauti ambazo sikugusia kama tension, figo na vingine kadhalika, kwa sababu nazo zinachangia pale, huenda zikawa ndizo sababu. Hasa wewe unaenda kutumia pombe fulani, hujajua shida yako labda ni kisukari, haujajua labda shida yako ni tension, na kumbe hiyo pombe haiendanagi na tasio. Haujajua labda shida yako ni prostatitis, na kumbe hiyo pombe haiendagi na prostatitis. Ndio nataka kuambia kwamba ukiwa umejua ati mimi sina nguvu za kianaume, kustahili wewe mwenyewe kujitafutia dawa kabla haujapatana na mganga wako kwa ajili ya maelekezi, mashauri, hasatan mkianjia kwenye vipimo vya kujua ya kwamba nini imesababisha wewe usije kuwa na uimara wa kuwa na mshimamo katika mahusiano ndani ya kitendo cha ndoa. Kwa hivyo kila mwanaume ambaye ana changamoto hii anaalikwa kwanza awe na mganga wake wa mashauri, na awe na laborande wake wala habiri wake mwenye anaweza kumfanyiza vipimo fulani na kuweza kumhakikishia kwamba ati hii shida ndio sababu. Hapana kukimbilia dawa kabla wewe hujajua, hapana kukimbilia sijui pombe kabla wewe hujajua shida ni nini ambao inakusumbua. Tena niwaambia kwamba kwetu sisi kwenye hospitali yetu, ukija tutakupokea kwanza, tutauliza maswali tofauti na baadaye tutafaa vipimo. Baada ya kufaa vipimo tutakupatia dawa. Baada ya kukupatia dawa tutakuelekeza katika mashauri. Hama kwenye makulio, tukwambie kula hivi, acha vile, kwa sababu afya yetu iko kwenye vyakula vile tunavyokula. Kama unakula vizuri na afya yako itakuwa nzuri. Kama umepotezewa kile katikati ya afya yako ni kwa sababu umekikosa katika vyakula. Kwa hivyo hivyo vyakula sisi tutakukumbusha uvile na ukakuta kwamba afya yako ikikuwa vizuri. Dawa za nguvu za kiume tunakuwa nazo bila shaka kwetu. Lakini zinaendana kulingana na matukio ya mazungumzo tuliozungumza na mgonjwa wetu, au ya matukio ya vipimo ambavyo tumepima baada ya kujua nini ndio chanjo.
0: Basi kunakuwa na wanawake wakiwa kwenye siku zao za damu, anakuwa na maumivu au ana ile damu inatoka na mabuli, au tena siku zake zinakuwa na badilika. Mganga, unaweza fasiria?
1: Aha, nimeelewa hapo. Yaani wale wanakuwa na dysmenore kwa kifaransa. Maumivu ya au pain au muscle pain 1. Kwa hiyo hiyo kama siku za damu, unakuwa unaingia katika siku za damu unakuta tumbo inauma au mwili inakuwa mdhaifu. Kuna hata na wengine wanatapika, kuna wengine wanapata vizunguzungu. Anajiuliza ni kwa nini. Kumbuka ya kwamba homoni zako wewe mwanamke ziko na changamoto ambazo zinashindwa kuwekeza kwa kuunganisha pamoja na zile jeshi zako za mwili. Hasa wakati ule ambako mfumo wako wa uzazi, ovaries, zinapopevuka kwa kuwasiliana na thromb, zinaleta changamoto ya uzalishaji wa damu nyingi. Au ukawa uko na microbes, au ukawa kinga zako za mwili hazina nguvu. Haswa tani, globule rouge. Zikiwa ziko na udhaifu, zinaweza kuwa na ile changamoto kwa sababu ya kwamba ukikuta ikiendelea hivyo, zile homoni zikisha shindwa kuzalisha, unaingia kwenye damu, inakuwa ya mweusi sana, inatoka na mabuli. Na uelewe ya kwamba uzalishaji wa proteini kwenye nafasi ambazo wanaita kwenye kunaikalia ovaries, ndani karibu na ile ambao wanaita wall of uterus, karibu na ile ambao wanaita anivagin tubanga, kukizalisha mafuta mingi ambayo itashikana na damu, inaweza ikasababisha ukajenga kiste dove, kama ukajenga miom, au ukakuwa na zile ambazo wanaita thromb bouche katikati ya kipindi kingine. Hasa kama unaanza kuingia kwenye siku za damu, zinakuja zinajibadilisha, yani unakuwa na yenye wanaita cycle low, mara cycle cool. Uliona msiku baada ya siku venduit, tena unaenda kuona baada ya siku trend au transeng, alafu tena siku nyingine unakuta unakuwa venseng. Kumbuka ya kwamba unapobadilika vile, kuna microbes ambayo iko katikati ya mfumo wako wa uzazi, na inaweza ikakuletea kiste dove, na baadaye ikikuletea hayo magonjwa inaweza ikaja ikakufunga uzazi mapema. Wanasema umekuwa na ile ambao wanaita menopause, sijui kama menopause precoce. Kwa hiyo ukiangalia sana, wanawake wengi ambao wanapata zile complication hawajielewage, wanajisahau mapema. Anaweza kuwa anakuambia mimi nishakazoelea hiyo hali. Haiko kuizoelea. Tembelea dawa karibu na wewe popote. Kama uko karibu nasi, sisi tuko hapa Butembo, hapo kwa Veniba Tangi, karibu na garage ya Papa Jimmy. Ukikuja hapa bila problem yote, sisi tutakupokea. Ukishajifasiria mimi nikiingia kwenye damu nahisi maumivu, inatoka na mabule, na kipindi fulani inakuaga inaweza chelewa ama inaweza kuja mbio, nakuta naona mara mbili kwa mwezi. Hii mpeno msiaji haiko vizuri. Kuna na wengine anaweza ona hii mwezi nyingine hata ona, tena anaenda ona miezi mbili, anakuwa anavunjavunja hiyo. Wale ni watu ambao wanaenda kujenga kiste dove au kiste ovarian, na kuenda kusababisha maoperation ambazo zinafungua au kuzibua ile mishipa ya uzazi kwa ajili ya kuweza kurejea katikati ya afya salama.
0: Hiki ni kipindi kia afya kutoka kwenye Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana Mouri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Bwana Dokta, unaweza tuelezea kuhusu dalili za malaria na typhoid?
1: Typhoid na malaria ni magonjwa ambayo iko na characters moja. Naelewa ya kwamba haya magonjwa ni ya tropical one, ni magonjwa ya mazingira. Na watu wengi hawanashindwaka kuelewa magonjwa ya malaria au typhoid. Kwa nini? Malaria ama typhoid ni magonjwa inaingilia damu. Haswatan kwa ajili ya kuweza kupiganisha zile ambazo wanaita kinga za mwili. Na kumbuka kwamba typhoid kwanza au yenyewe inaingilia damu katika njia au katika mdudu au katika bakteria ambayo inaitwa Salmonella typhi. Na hii bakteria inaikalia ndani ya mwili kwa nafasi mbili. Inaikalia damu, inaweza ikalia pia matumbo. Kwa hivyo mtu aliyekuwa na typhoid katika kipindi fulani anaweza kuwa anakuta kichwa kinauma, anapata kizunguzungu, anahisi maunganio yanamuuma, na pindi fulani anaweza kuambia anasikia tumbo inakuwa na kivukutu. Kama umekuwa unakuta tumbo yako inakuwa na kivukutu, elewa ya kwamba uko na dalili ya typhoid. Na haya magonjwa inaomba tuwe wasafi. Kwa sababu nini? Mdudu ambao unaitwa umbu au ile ambao wanaita mustiki ndio ile ambayo inatembeza sana haya magonjwa mawili, ni rafiki. Ndio maana nakwambia uwe msafi. Ukinunua chakula njiani kiwe safi, matunda yawe safi, ukinywa maji yawe masafi, na kwenye unalala mpaka. Na serikali ya nchi yetu nakumbuka iliwahi kutugawanyia vyandarua kwa ajili ya kuweza kujizuia ili tusiumwe na umbu, lakini hii haikukataza tuweze tukawa tunaweza kuwa tunatumia pia maji yaliyokuwa safi, na pia tuwe tunatembelea dawa. Nakumbuka typhoid au malaria ambayo wanaita paludism ikikuwa nguvu zaidi sana yanaweza yakasababisha hata roho kwenda mbio, na yanaweza kusababisha hata msongo wa mawazo. Kwa hivyo watu wengi waliokuwa na malaria wanakuwa kama wanachanganyikiwa akili, anakuwa mwenye kusahau, anaweza kusema, na anaweza kuwa kipindi fulani hapendi kuona vitu vingi au hapendi kusikia hata miziki au hapendi kuwa kwenye giza. Hao ni watu waliokuwa na malaria makuu ambao wanaitwa paludism. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba malaria tunapima kwetu na tunatuza bila tatizo. Pia baadaye tukishaona kama ni malaria tunaweza tukakuelekeza katikati ya makulio, katikati ya usafi na katikati ya uelewa zaidi, ili uone kwamba ati sitakula tena vyakula vichafu, wacha niendee kwa vyakula visafi. Na visafi ndio vya wapi? Elewa kwamba ndio vile vilivyoandaliwa kwa njia mazingira ya kuvitoa sokoni hadi kuvitumia nyumbani.
0: Mpendwa wangu msikilizaji, kumbuka muda ni muda kwenye radio, na sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana mu Avenue Batangi, numero 23, en face na garage ya papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, ninajua mko na maswali mengi sana, ndio maana muendelee kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na hii numero yetu iko ku WhatsApp, na maexamen tunazifanya kwa 5000 francs selma. Basi dokta, kunakuwa wakati mbegu za uzazi ya mwanaume zinavimba au zinakuwa napotea, au tena moja inakuwa ya kidogo na nyingine inakuwa ya kabambi. Je, hiyo sio hernia?
1: Aha, hiyo magonjwa wanaita hernia. Nadhani ndio hilo ulitaka kusema. Hii magonjwa ni magonjwa ya wanaume. Testicular hernia au hernie testiculaire katika lugha ya Kifaransa ndio hiyo. Na hiyo magonjwa inaanzia kule wakati mtu angali mdodo mdogo. Hasa hata ni waganga wanapotuzaa, kunakuwa ile ambayo wanaita abgar. Mtoto mwanaume anapozaliwa ni pale pa kumchunguza. Kwa sababu inaomba muangalie kilo zake, muangalie mtoto amelia, muangalie mtoto amecheka, muangalie mtoto amekojoa. Kwa hivyo inaomba kugusa zile mbegu zake za uzazi, kuonesha kwamba unaposhika pembeni ya paja zake unakokota kidogo. Pale kuna mishipa ambayo inarejesha zile mbegu kuwa nafasi moja. Kwa hivyo kuna wakati fulani ambako maji yake ya nini, viungo vyake vya uzazi au zile mbegu zake za uzazi zinaweza kuzalisha maji ambao wanaita hydrocele. Kwa hivyo unakuta inavimba moja na inakuwa kubwa zaidi. Wale watu wana ushauri mwingine tofauti ambao inaelekeana waganga. Kama imekuwa iko zaidi au inakwenda inarudi, elewa ya kwamba kuna dawa ambayo tunaweza tukakupatia bila operation ikarudi. Lakini kama imekawia na imebaki nje, enda wafanye operation na utunziwe bila tatizo.
0: Basi muda ni muda kwenye radio, na hapa ndipo tunatoa nanga kwa kipindi chetu kia siku ya leo. Mpendwa wangu msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, ama fika pale kunako Ramadan Medicine Traditionnelle mu Avenue Batangi, courrier d'ambiance numéro 23, en face na garage ya papa Jimmy.